moy gënal def lu warati moy gënal itam deglu lu baax lu lay wax motax ni wasarat anfusukum taftahu inda sima'i al-ghina wa aqwali al-jahirin wa tamutu inda sima'i al-haq wal kitab al-mubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

la ko fal sa waanaati day dugg ci xol yi mu ta xol yi fili liñ daan tiim tiim liñ daan taq taq li ñu nuuroon ci caddu yépp ku ci jàkkaarloog yonente bi bu waxee ba noppi rek sa xol si du wicc nga womatu dugg ci lislaam yàlla waxaat na ko ne ko fadakkir in nafaati dhikra mu ne ko itam del fàttali su fekkee fàttali am na njëriñ léeg-léeg nga toll jamono yoo xam

ta yaatu rek fan jibril na dara ta aksi ni mu ñëwé né yonent bi ya muhammad rabbuka yuqri'uka salam ni ko yow muhammad sa borom mu ngi lay

ba mu agsi ci jumuur bi yonent bi waxa wax bu reuy ni wa annama raddana ila allah ni ah suñu delu way dal du fenn fudul sa yalla di dara daxul dekk ak yalla wala kami delu ci xati ruh gi ba mu ag ci deunam yonent bi waxa wax bu reuy ni inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu ci ruh gi ba mu agsi ci bolit fofu nak yenen ci bi nokki na fa nokki bu for wax ne wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat waxtu sukrat la yeb ci du tuna fatima ne ko wona sama ñakari man tam ci sa ko ñakari ndax bay fu tite rek ma tit neena yenen ci bi daldi akola sayyidatuna fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la ruham taqaliko ak yaramam mu melni kon genna aduna gi yayna julit bi turong ba ñam yayna itam xolam toroxul ndax ki gën ci nit ñi ruham taqaliko nak aduna nak nañu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi nax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen mu ne ni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ja'ani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi'it فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك

lay jëf yi leena bu ma ci gisee liw bu ngeen def neena ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaak wor yaa ñu xeerzëk yaa jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox feddili wëllëri ak matal ko tabarkalla yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci siini jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye neena suma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def neena danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon du ñu def loolu rek yemale foofu waxtaan wi ba ajuma ak jàmm inna alhamdulillah nahmaduhu

jaamu jaamu ga ngirign nek ci ñaka jaamu ga lor nek ci kurul yalla xamal lool soko xame ba noppi wastaghfir li dambik ngay jéggolu nak say bakkar mutax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah yenenti bi neena mbolem lu nit di zikr la ilaha illallah mo ci gën neena itam mbolem lu nit ki di ñaané alhamdulillah mo ci gën wa la ilaha illallah moy gën ci zikr alhamdulillah moy gën ci ñaan mutax ñu ni إن جميع الأعمال

0: dañ joggé ci barab bobu mu ko doon jàngé yalla dana fa djajo
1: wa lim bi bari na dé
0: waaw lim bi ñom xamna né tukul li mënu ñu ko dal dal ndax togaay bu yag mënu ci dal mu melni kon ak limu ngoo ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joggé fi nga tok yalla dana fa cey aaju mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayina ci daaji ma ni ci waxna neena yalla day am na ñewon ci lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal baatu la ilaha illallah muy deug ci ñoom yalla feñu len ci jinnom ju waxen ci ay bo gisse yalla ne meng na bu ñu du dara luddul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

xam ne jinn daf ko sakk. Nee na baatu jalaale bi di baatu Allah mën nga bind xarafam ya ci sagar bu blanc. Nee na nga lakk cat ya fóonal ko kooku jinn sant. Yàlla mën na ko saabara, yàlla mën na ko yëkkati. Mel ni kon mbokk yi dafa mel ni ñu ngi def siñ que ne waxtu wi jeex na. Tabarakallahu mel ni kon li ñu bindoon jeexul waaye waxtu wee ñu dàq. Kon ñu yemale ko foofu rek insha allah ba beneen aajo.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جلدي وكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي چه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي چه اي نيونيم اكي صحابا دلو سنين چه كاتنو يالا اك ماخم چه سن اميسيون حديث الصباح سن خريط سن صوبي شا احمد تجاني اندو للان كو دفل مملني ñu ngi tekkon suñu baram ci tombe bu am solo mudi kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam te ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي وآي دني وني يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جوخي أدك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajoo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak yima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sudul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërëm jigéni walan sar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche li ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigeni senegal yalna len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatu ñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatu ñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw lolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي من اندخ الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي تي ري تيتم يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول تي ري دو دوغ الجنه kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nañu abu sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكو لن مودين جل بينو كرس منين جل بينو كرس مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla di la gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla di ma gis, man da rus na sacc yalla di ma gis, man da rus na fen yalla di ma dégg, man di rus na carte yalla di ma dégg, la mu di ma gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla di ma gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla di la gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mune yalla yek ni amna kenen ko bëgg ku dul mom. Waaw so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersayam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogi torres la, so demi ba gëna bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yenen ci yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal jeneb mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirimi mo len di dimbali, alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ngi ko tere asaman yi bi yonent bi juddo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دانو نساك ديكو ديكلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنات اي جباركت بيونتي بيجو دونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi sheytaane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jaam waye intérêt tax mu lay jaam. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jaam, mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jaam. Waaw pour deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
1: waaw
0: xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen
1: waaw
0: am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ bi Aboubacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatu al hayati ad dunya yalla néna alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu bëgg aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko bëggé xañ taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom nenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bo di nitu aduna nak da ngay fokk né taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seuss modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teural ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekké amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranké fekk bobu mu ngat ñetti soxna ñaar ñu daal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal demna say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu daal di leen di may seen bak ñu dem yenn jigen daal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy nek salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci febar ba daldi wër mu amaat katan yalla delowat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jëmu amon lolo tax abu sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natul xol ba xam ndax xaritu gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jaamomako bobu mo ngay nattu ibrahim ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha sega ma abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñaw laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatti miri keuyit matul lo wër la re waaw deloko ñaat témiri xanjar yamula joxon bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am am am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa té la koy daldi tégal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekkub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yantif sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantif sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeutiko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gënde xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: كانت النعمة عليهم جذوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا مني نيت ميو باخ ньо خامني بو نلا دي ديفال دنج كاي رافيتال واو بو ني ولرنتك ياو ماتال كون بو ني واخيك ياو با فاس دونج تي ген موكو بو لين ديفالي نجيك ньо فايكو واو تي بو نلا ديفاري نجيك تام دونج لا تي نياخ كون تبارك الله مبوكي ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm sen xarit sen soppé Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دغلوكدي غناو بنيو سنتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngeum ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's وأداء الأمانة وإكرام الجاري وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا da ngay jikko fukk lañu limon nan ko ci waxtan ñu genn waye ñu ngi yemon ci al mukafa'atu bis sani' manam fayante ak ñek ñu andi lon len ben bayit bu am solo waji di tag fami bu nga xamne dañu xamuk ñek mëna nangu ak ñek mëna rafetal ak ñek mu xam liñ ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am dal di jop musadda ay bayit tag leen ci loola bak leen ci gërem leen ci mu wax ni ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune sang yoyu may tag buñ la defale ak ñek dañu koy rafatal buñu wëlërante ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn ba mukk bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon kon al mukafaatu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay genné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa keur ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax so duggé ci keur itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa keur ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yenenbi dafa torox yenenbi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom merna ci lila wa Taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi légui ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral bari na kon yulli ak njëkk ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca topp di hifdhu dhimami sam wëllëre waaw sam wëllëre yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine nit day fàttaliku démb day fàttaliku démb waaw waaye xool tey baaxul ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq neena bi ko juróom ñeenteel nag moo di xirab dayfi berndeel gan waaw berndeel gan arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba lislaam ñëwagul moo di berndeel gan arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur ci tund rek lay dëkk maanaa ci montagne bu kawe su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi ñu ngi dëkke ci montagne yu guddi yi su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fëlee kat borom barke fa dëkk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen lu wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la ata yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waw waw lolla arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral da sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jippé wa sadum té modi gor jigen ñinga xamné yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonuko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi niké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengay yagale ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarati mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos Sina Jibril jaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magir si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñewé ñom malaaka yi Sina Jibril ak ñi mu andal Sina Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bam recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi rerewulen birne malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer waxna nu ne sen gemmiñ ya dafa xar ba ci sen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka sopli ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko Sina Ibrahim xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wute nak gan ñamu daan am ci le ko Sina Jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la né sa soxna si dana am dom kon nga gis né suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñëwé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene lena bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxe modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko garndel fi gëmul yalla ji mu gëm mu yus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la berndel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal ngani ibrahim defna erreur
2: ndax
1: teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sangu ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind monone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nanguwulo wahdaniyam ak rububiyam faliwulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom mu jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah mu jus ba kérok la tup kon mbokki lolou ma nin ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bimu limé juroom ñenti jikko yoyu néna biko fukkel nak ci upp ci doole gën ci néna modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jikko yoyu yépp kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al haya'a thawbahu lam yara an-nas 'ayba muné kep ko xamné jël nga kersa nena def ko yéré bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jew jomba njaalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne idha lam takhsha aqibata al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء وي كات با داف واخني سوديني راغالولو نينا سموجي غودي ولا بوك موجوك جامونو فيكنتني راغالولو نينا سموجوك جامونو ci amulo kersa neena defal lula neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru koor la tanka jent soogul rek jubu wésogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci su dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnaw ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusutuñu dara jombatuñu dara aduna naxarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb
0: waaw
1: ene bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci le kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadié ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yépp di leen taxalé wayé légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbéd mi xadji nak fa frus nit ñi ñom bakoy défé ci Allah ba té dafa melni légui lolo fi am
0: waaw
1: lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw wa nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wawé dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ñoo xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaa billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

0: Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonenti bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wul beuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fulak fayda dignité bobu ak ngor gak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la faalé wala ñu ragal la sok la faalé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu sen bay rek lañu xam waaw bu sen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu sen magu bay xamuñu sen rakku bay xamuñu sen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risala mu melni kon waxnañu ni innal haya'a wal unsa yatriqan al qalb fa in wajada fihi al zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaqku waaw lamu defon ni yeb da fay yaqku lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروومم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي موتي يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلل غير سجمي بروم مننت با مودي فاتي ميندي في تفاتليكو يالا فاتي ميندي في تفاتليكو يالا امنا ньо خامني buñ di julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju loolu tax ñuy julli kon ba tay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla loolu modi meññantum selal sax ci xalaat sa borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw ma tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qusine ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman 'amila li 'amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñepp ma leen gëna fiir kon képp ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah aw yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ni neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ni rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wet te patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wetiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julik ngissal la kon yow sama mbok na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko défé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka Allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni كن ذاهدا فيما حوده يد الورى دنگ نينا ويكت بنينا نانگ ددو وليس لي نيت ني ام بول سخلا لا نيو يور سوكو ديفه داغا موجو دي سوبي سي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانگ ددو ادنا يالا بڬ لا نانگ بايي نيت ني لانو ام سوكو ديفه نيت ني بڬ لا. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو الزهد العوام، وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو أدنى نيتي أنام لا نانا بتنجك مودي نغا فخه با ليب لو ني ارام نا نغا بايكو بوبو موي انام بي نجك اك ددو لا تي ادنا ددو نيا نانا ددو غوغو نك مودي زهد العوام مودي ددو كيغا خامني نييب كو من بو نياريل با مودي ترك الفضول من المال li la yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye duggaluñ ko ci sen bir xol. bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara. ñu wax ni dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dafa tabarakallahu nekk ci dëkk di dimbali nit ñi rek baax lool. am benn waay bu nga xam ne nawet dafa jot amul mbaam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugg si na. mu am yaakaar ci sëriñ ba daal di ñëw. bi mu ñëw ba ci sëriñ bi mu ne ko góor gi tey de aajoo ma indi nawet bi dafa dugg si te aw ma mbaam ma baye ma bëggoon boo fi amee am mbaam nga may ma ko. sëriñ bi woo bëkk néeg bi ba mu ñëw mu ne ko ana mbaam mi ci wudd wi mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal ma ko waajile jox ko yàlla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugg si na. bëkk néeg bi génn gis mbaam mi rafet lool duuf mu ne ah ñii daal dañuy sonal sëriñ bi rek lu mu am mu jël ko daal di dellu si nag ne ko sëriñ bi mbaam ma farina. mu ne ko lu fi nekk mu ne ko naaru góor wi mu ne ko kon jëlal naaru góor wi nga jox ko. ah mu daal di génn moom bëkk néeg bi daal di ne waaw sëriñ bi moom xanaa xel mi dafa rëcc may rawale mbaam mi muy joxe naaru góor wi daal di dellu si ne ko mbaam ma sax defaf na ñëw. mu ne ko kon chance am la comme tudd naa ñaar yëpp léegi faf ko jox naaru góor wi ak mbaam mi yépp mu yóbbaale. xam nga ni kii kay dëdduna àdduna kii kay jëlul alalu àdduna dugal ko ci xolam bëkk néeg ba génn nag di rey boppam ni man maa ngi rawale mbaam ma di rawale itam tabaarakallahu naaru góor wa waaye sëriñ bi moom ndeke moom alalu àdduna gisu ci dara. ñu ne dëddu àdduna googu nag di ñaareelu anam bi nee na lennat nag ci ay nit rekk ñoo ko mën a am kooku ñennatu koy am moo di zuhdul xawaas ku ñëpp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol. am na ñoo xam ne balaa ñoo joxe danañu ñat ñati tabaarakallah. nee na ñetteelu anam bi moo di ñetteelu dëdd bi te booboo gën a ëpp maqaama moo gën a foor moo di fexe ba lépp loo xam ne dana empêché nit ki ba du tal boroomam nga fexe ba daw loola wax ne ne yonent yàlla Daoud ku bëggoon naaru góor la ndax ci la daan xare di ubbi tabaarakallahu l'islam. yàlla dogal ñu indil ko ay naaru góor diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak bëgg gu mu ko bëggoon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lola metti ko amnañu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi dé ñu sul leen ci bammel ba seen yax fënax mom yalla moy ki mëna déllowat jëm yoyu nañu meloon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy waxo uzair uzair yalla nelawlo nako téméri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bam ko dekkale niko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu niko beccëk wala genn walu beccëk yalla niko dedet def nga fi téméri at wala fi nelawlo téméri at mu niko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis mu niko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ci jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam nak mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برب سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدو البيالم ولدبلي أك توفيقم معنى نتو يالا بنا خمني نتو بكار bakkar yu bari muccu na ci bu mu fa gëddanam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbamb yi ni mu bare nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakkar yoyu waxna nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñëk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non leen ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mo meuna mucc ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye duko molu nak duko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak duko molu duko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sanxlañ da nga gis mbam xoox té soobulen ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobé yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mous mu def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war nga ci delo yalla njukkal sant ko ca ni ko yalla ma ngi lay gëreum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seeni du ko way rafet na seeni daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara ñukkal sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yappandale ñenn ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mën a moytandiku ay tereem mën a jëfandiko itam ay ndigla ñu ni jaam bi amul kattanu taxawal lu baax di ko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba coobare yàlla mooy cislaayu loolu maanaam coobare coobare yàlla mooy base ba waaw nit mënul jóg jëm ci mbax mukk ludul ba yàlla ko jàppale mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne leen yàlla di noppi na waaw yàlla noppi na démb mu ne ndax yàlla bi mu bindee mbindee fii dajale leen ci barab dafa sëq moom yàlla ci mbindee fii mbooloo mu bari daa di leen teg fële ne ñii ñëpp aljana la nu jëm sama yoon nekku ci waaw laa ubali sama yoon nekku ci ñii ñëpp aljana la nu jëm mu ne beneen groupe bi ci des safara la nu jëm sama yoon nekku ci yàlla noppi na démb ñi war a dugg aljana ñëpp xam na leen ñi war a dugg safara ñëpp xam na leen moom yàlla bi yonent bi waxee loolu am ñennat ci sahaaba ya toogoon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekkee mbir mi noonu la demee kon ndax aajeeti na ñun ñuy jaamu yàlla comme yàlla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te séddale na leen ba noppi ndax kon aajeeti na ñuy jaamu yàlla di julli di woor di joxe azaka di aji màkk yonent bi ne waaw yamalu kullun muyassarun lima xuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga war a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga war a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aq dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seen i wuy jur waaw topp seen i wuy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wuy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen maa salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañ ni lam na ko minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu

0: Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Walpatrick. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogg ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seigneur fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna di khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayd bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waj'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atti wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atti wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeeralal diinem ji yalla ko yalla degeeral ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali diinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deggal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonenti bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonenti bi jox ko ngeenelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonenti bi modi sa sang yonenti bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا موم اوجب على الخلق تصديقه فيما اخبر عنه من امور الدنيا والاخره نغ گمنا يالا مو ورال تي مندي في تي ني نانو دگال يونتبي صلى الله عليه وسلم تي لپ لو مو واخ واو وليغ ليغ صاح ناي واخ اك نيت ديسكوتيك موم با اندي حديث منيسه ديباسي yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu referé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax ne jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépasser jamono waye jamono duko dépasser waxu yalla moy dépasser jamono wanti jamono duko dépasser ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass soudi indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënutu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalat mënutu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonenti bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngeemu jamm bi du mëna wër lu dul itam mu deggal mom jamm bi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamél bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamél bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لأيو الله جامبي تي بميلم لأنكو الله تيمبرو التوحيد dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm na ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم mbugulu bamel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax neen ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñoo xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi tek sen tank way ñi gëmul yalla nak ci ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek sen tank parce que duñu am lèr gu len nital te itam yoon wi dafa lëndum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dotu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam régle bi yalla di régle jami nga gëm ne lolu deug la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجل ننو سنو جف ب لنوان كي سنو جف أكل كيري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي دمني حساب دقل لو عملي دقمني إتم الجنة دقل modi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel waaw nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ni len irji'u wara'akum.

0: ndax yomal xiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer at ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كيرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دوغل ني مو گرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغا جوجو لمن نيلنا جامبا خامني خشي راغالون ربه بروما nga gëmné aljanna deug la té nak nga ligéyal ko nga gëmné itam safara deug la xam nga nitu yalla bu mag buñuy wax ibrahim ibn adham dafa rombu ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek ñu ko lula war ci sa borom ñu ko li daf ma fatali bis peej ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denamu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaaxal ëlëk yowmal xiyam yalla di am na ño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel këru tananga mu di aljanna këru toroxté kër gi nit di doyade kër gi nit di ñaké fayda kuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa kër mu gëm ni itam annallaha yudkhilul janna man yasha'u bighayri hisab wa humul muqarrabun wa annahu yukhriju 'usatal muwahhidin minan nar ba'da al-intiqam حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان نغم نيتم يلا دنا دوغال الجنة كاكو صوب تي اي جام تي لودول مو ريك لين وا نيو نيو يلا دي دوغال الجنة تي دولين ريك لي نيال مودي جام ياكو جيغي ñun ñoo di jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mu judi loxom ba muy laalé mo mu judi tank ba muy doxé mo mu judi beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan nak kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي قلنا بنيو سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñu ñu tuddé ndayful usbuu seen xarit seen soppé ci ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continue waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya mu melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu dembu mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu régler len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ca amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu duggu safara te fekk buñu fay duggu ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu duggu safara ndax seen bakkar yu bari té waxon né né bakkar ñaara koy foot ben yalla né la jéggal na la mu dañ ci sasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna duggu aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek né len du ngeen fam lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu ja fexé ak na mu nexé yow mi tak ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa negu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yamal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bula yalla jéggalé mu sét ci saasi sé ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu soglé na duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñu dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dinañ fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonentibi mo len di ram modi ñi yonentibi di mujjé ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonentu yalla jibril duggu safara ñoñu nga xamanteni ñoo doon julit ñi fa duggu ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér ya ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lan woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banque yi tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkala dund ci la ñuy dundal seen njaboot na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam ye rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy yuuxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su des su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam yo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom waaw ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaak listighfar ga mën na ca màpp lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jaamu ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñoñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggi jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu delloo moom sayyidina jibril ci yàlla dox la mu doon dox ba noppi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma yonent bi mu ngi toog sahabatul kiram wër ko soxnaam yu tedd yaa nga toog sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu baax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yooyu mariatul qibtiya ñëpp ngi toog ci wetam noonu sayyidina jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte yonent bi ne kon am na julit bu des safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ka ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daal di sujjóot tal yàlla ñaari sujjóot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daal di wax ca saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko moom la ñëpp war a sopp mag gi nag nee neen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jàmm bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg itam safara da nga fa génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ràmm waaw mu gëm ne itam borom xam-xam yi danañu ràmm mu gëm ne itam shuhadaa yi te moo di martyr yi danañu ràmm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot fi jihatal yalla pour yatal dinim ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yomul khiyam dañu ram mu melni jital nañu ramu borom xam xam yi ci ramu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolu nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu يوم القيامة مداد العلماء على دم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا إلك يوم الخيام دانو نكيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي مي وات معنى نوي اوب فالر دريتو شهداوي kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yenenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu te jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati رضي الله تعالى عنهم ينيتم ورني تي اجي گمج مفاس تي خلم ني صحابه امننو غنيل غو خامني كنين كودول نيوم امونكو دي سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو بصحابه وا كومو تي كليفه لومو باخ باخ منو يمك صحابه كون nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu kenn amul kon lo sop sop sop sirig loko bëgg bëgg na nga fas ni man tay yamak sahaba ba gëna tuuti ci sahaba ya andu nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kureel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ñay dundal sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيده يالنيو يالا ورسغل ني منا صح تي باس باس بي وجعلنا من اهلها ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنيو يالا ديف تي نيو توحيد ني توپ سنت كيسن تانك يالنيو سي يالا بوله دغرل نيو سي با با نيو كاي فك l'islam dañu ko tabax ci juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk pindik ponk ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé neeg ba ci juroomi fondement bokku na ci pied yété neeg ba lolu ñu tuddé zakat adak nak danañ ko génné ci alal dinañ ko génné ci xaaliss danañ ko génné ci jur danañ ko génné ci wuruj danañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aqu miskin bi kon ñaar témer modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaar témer bu ci nek dana ci genné juromi dërëm sudene ci jur la so amé juromi gelém da nga ci génné ben gatt sudene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci génné ben gatt sudene fanwéri mat nga am da nga ci génné ben nak sudene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay génné fukel ba nonu lañ ko teurele bu dé ci wuru sa xaaliss la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كانت برم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمن
1: مملني قناو أذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yonentou sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yonentou sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratu al-baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al-wusta nena na ngeen samonté julli gogu salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donte borom xam xam yi am ni ñu wax ni julli suba la am ni ñu dédé julli tisbar la am ni ñu dédé julli takusan la am ni ñu dédé julli timis la am ni ñu dédé julli geel la te kenn ku ci nekk indi nga say ar

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مكو دي تيري مكو جلتي مكو تاليدي جنابه نشانت يال دي جلني تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي نيجي نيجي نيجي نيجي سين تور أكسن سنت دي لنزيار كي بس بتدي بيجي تكمل دي بسوغاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسوغاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi waye sunu ay xariti di professeur Hassan Fall waye di Cheikh Hamid Jamoun ndaw parce que ne dug ci buntu dina buñ dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggu wu tankam te la xamni moy lako fi wa djulum ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidia abou bakkar ak elage mahmoud mansour bayilon koku moy radiyallahu anhu elage abou atif ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bësu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur Hassan Fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teewa yasin gi wa ci teewa imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elage abdou aziz ci la mignon bu tedd ba santone nako cheikh hamid sissane ndaw mu nekkon lu beggum mu xol mu def ko xira teew lako yalla fago deugal professeur hassan fall bismillah
1: no shahade dana bu nuyo mbokk deglu ko di ci radio dunia di len ci ara ci weru tedd mi di dolle ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba cheikh al abdou cheikh hadji abdou aziz dabakh yalla yalla doy ko leer tax ci barkeem waxa deug daaw dañu dem nak jax saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk loolu ñi di sa amati yalla do soppem mu ko cheikh bo deme ci radio dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi dang ko waxtaan nak ti nga xeyel mako cheikh bañ ñewé bo bëtte ngir ité ma yalla jamu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok cheikh hadi dogal seen bi seen bi tanal di ahmed tidiane ndaw tan ko wuru ko doy lo ko lool ñu ko mo demé ma xeyel ma ci burdu bi ah burdu nak cheikh hadi ñu ngeen dégg ñi ci li ko wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné mam saad malik mu bax na ñu ko rafé yow ñu mo jël lim jang lepp tek ko ci suuf lim tare lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jangoo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko sidi mohammed diko ci bak diko ci kañ te mu moy imam bur bu sey ci égypte mom wala fena legi kep koy teru gan wotewu teru ko fukki fan wajal ko defena na wote rek nga xir ko wajal tek tek wajal ko teru gan bu sun ni wajal ko moy ko wajal fukki fan yi ci burdu bi bu mu jang ben mu diko bak diko kay diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay deglu ci leen sa maam sa soppe sa sere sa xarit santone kero cheikh mohammed hadi
0: jere jef ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxa yalla ko yalla yalla cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yekuti ko ci balza ko sidina mohammed sallallahu alaihi wasallam kon ñu deglu burju bu tuti bala ñu jox na cheikh hamid sallallahu alaihi wasallam.

0: حتى عادت من جابها بنبيل الشيب والعالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله مبكي لجي لأنه بنيون سنتي الله جليكي ننتبي صلى الله عليه وسلم جليكي أي نينم أكي صحابة جيغرم مكي nga xamne yekati nañu fi kaddu di suñu mbokk mu bax mi di hadi wad ak suñu serigne bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall tabarakallah niñu ko waxe nonu la wanti Serigne Mansour Khalife General yalna yalla deugural taxawayam fay faral di wax ni ñaara am ndigal ak ndugal ndigal so mene defal so mënul itam na nga jëm ndax yiw rek mo la cey fekk ndugal nak so mene bul def so mënul bul jëm ndax musiba rek mo la cey fekk melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawé liggéey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutura di ñaan itam goor gi fa mu tedd karayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi gu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci top yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonentibi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonentibi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wani ne yonentibi rek moy soppe yalla nañu ko yalla fay mu melni nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthar idhan lahu athna bil ladhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara waykat bi neenu gis naa ne bépp tagg bu ñu tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam nee na tagg boobu tagg bu gàtt la tagg bu gàttañlu la jotul dayo ba mu war a àgg ci tagg ndax yàlla tagg na ko ba noppi mu ne donte sax kiy tagg góor-góorlu na ba def la mu mën mu ne ndax yàlla mo tag yonent bi tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin adhim motax ñu ni fukul lo holu wen fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug dara jam deug deug manam min na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neena nu qasida bi ken waru ko wona tude burda neena bur'a len ko waro na tude ñu ni qasida bi ñu waro na tude burda moy bana su'at nax way kat bu ñuy wax ka'b ibn zuhayr mo ma sa tag yonent bi ba yonent bi summi mantom jox manto bobu la ñu tudde burdu bi ñu ne nak jekku ci burdu bi ci burdu bele la jekke ñu ne burdu bi liñ ko warono tudde modi bur'a bur'a moy ak wer ñu ne nitax nak ñu war ko tudde bur'a maana ak wer modi ni imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep dal di de manam dafa praliré won messe yep tele ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam dadi jël mantom bu tedd ba dadi ko koy muur neneen ba mu yewo rek la febar ba denc mom ngir ci saasi yegatul ben jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woro nef tudde mudi ak wer ñu ni nak siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillahi munshi alkhalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtari fil qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëkk ya baaxuñu won di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ni bayit bi dañ ko ci dolli pour barké lo ci sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمو كومانسي قصيدة بي كومانسي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيراني

commencé nak dikoy yedd way ji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sokku gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al uzri ci banexu gi al uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yawmi may yedd ci banexu gi al uzra ak ngantale gi ni nini bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna moona sellal dal lam talumi doma yett sonna moona baña yaq say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumba na ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la boo xam ne seeni góor dañoo fidèle seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكا ليم بغلقتو مجي ndax laa sirri bi mustatirin anil wushaati sama secret cofeel daal nëbbuma ko rambaa ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññeeku na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasin mu ne ko maxakkani nusxa laakin lastu asmaahu inn al muhiba an al uzali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te duma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëggu ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an ittuhami mu ne ko man kat tuumal naa ñëpp tuumal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abaadu fi nusxin an ittuhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw
mune te bi jaw bi ñew sax ci sama bop neena tumal na ko ci yedd yamay yedd xam nga mak mu nekk ak cay cay su deme ba bi jaw nak bi jaw ba ko

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu seeta xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki rawma chahadi ak imam Moussa
1: dëgg la
0: bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu leen tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mu ko yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yëpp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon tàggoo dénkaane lu rëy adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénka ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga seet ya ndaw na nga dem ci rajo dunia di bi sab rajo la yaa ko sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fi la fi buddu kon li nga tàmb ci buddu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset adi bu ñu toppee cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaan loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba
1: ndax
0: tuyaaba nag adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëjëf sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye kon sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom tey loo kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjur di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu Abdou ci ñu nixam na ñu ngeen nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow de buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góor jasantaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jullit la dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ñëwaatoon ci jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Hadji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Hadji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: Ñu ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi.

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني امنا نغي لو ري لو نيك سي جوب دي نافيل رواتي نو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci niki yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reey bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yonenti bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppalu wul guddige yep mu saxo ko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togn yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an istakat qadamahu dhurra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi royu kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bëgg nga am ci daraaje yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bëtt tek ko yonent bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni bokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci seen jikko yu rafet ak seen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci senegal dañu yaakar ne ibadur rahman ben association la fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahmani alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xatabahum al jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يوي nga xamanteni buñu de dox ci kaw suuf neena dox bu tey lañuy dox dox bu and ak yar neena itam buñu dajé ñu reer te ñak teggin ndax nit bu reere te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dinen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñoom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xolok mom neena dañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci jégué def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu lool lañuy fanané guddi gi bamu jeex wal ladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana sirf 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doye di rek ca nek motax ñi musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépenses bañu yamalé ko def dépenses bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu walam yaqturu bu la ci neex mune itam wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendale ak dara duñu bokale ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour ala alalam aram na ko ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce ala lu julit ñu dag sa loxo waaw ala alalam aram na ko ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ni kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu roy mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug ni ko bakkan bo xamanteni shari'a daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lulu lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yafa'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako la jiko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di litam nit taytam du ca yam yuba'at lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier ay yalla dana ful mbugal mi ëlëk yowmal qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu bax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma genn ci ndax at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tuub ci bakkar mel na ni mu ko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakkar dem ba sa xel yedd la nga fas yene delu wat tegu wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tuub ne yalla genn na ci bakkar yi ma don def fas yene tuma ko def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakkar mune yow itam yow mi tuub la nga don def neena melna ni amatu lo bakkar ya ki sogu judd yene yam motax mune illa man tab dudul ke tuub nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tuub leg leg mu delu wat waye nak tuub bi ñu bëgg fi moy tuub bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fat bokku na ci xartu tuub moy la wessu ngi recc ko ba bëggato ko def waaw an nadam ala ma fat wan niyyatu an la ya'uda ila dhanb fi ma baqiya min umrihi ngi yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tuub tuub gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi chart nak ci nga tuub tuub gu melni te moy tuub ko xamanteni fas yene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fas yene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yowmal khiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena képp ko xamné tuub nga say bakkar neena sax ci def lu bax neena da nga xamné yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar loko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seni jikko walladheena la yashhaduna az-zur walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boîte yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaxam néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaxam néna dang leen di xol xam nañu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahman yi la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf ludul ne dañuy tijj seeni nopp soppi seeni bët pour fas yene dégg lu baax loolu fas yene ko gis pour jëfandikoo ko waaw moo di الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاك سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньи تام بوكو ني تي عباد الرحمن مودي نيغا خامتيني تام suñu talé sen radio ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio dégg ñu tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé dégg ci waraté gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né ya nga bok ci ibadur rahmani am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يالنينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغاي واخ نان ياك سيني بروم يالا nga ñu may jabar yu yiw may ñu tey tam ay dom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxe ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar ju yiw rek amna ko waaw nit bu amé jabar ju yiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak rek ci amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxe dina ba faaw

boudé ñaan itam da ngay ñaan dom diiw waye nak bala nga yaakar dom diiw la fekk nga am jabo diiw ba noppi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadt sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamné ku ko préparer né na préparer nga peuple bu tey tedd jikko ba école bobu lu ci génné rek bax xam nga école bu baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom bi ci génné rek bax su ko défé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yu jabot gu yu te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yu am jabot gu yu neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yu amulo dom yu yu toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqin imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamiñ itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ki te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñam waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam wax bokku na ci melokan wa ibadu rahmani waj'alna lilmuttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu koy ye ëlëk yow man xiyam neena ñoom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gëna lux neena ñoo fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ buñu muñ top giñu top seen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la waaw bo def jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako baye xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg contane tabarakallah.

ene yu luxe lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour décourager leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafi la ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylati al ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati al kitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow tolloog junniy malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ci bis bobu nga défé nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nek ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam dana ñu la bindal yoolu ku doon xali ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñu efasé itam say bakkar dang ci jottona def néna lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidi wu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoyu rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yool bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca suuf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek néna bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu néna bëgg né nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben do pare nga teje ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccug ba sudé guddik altiné nenen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon te modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neneen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jël ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu néna rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné néna Fatiha lañu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang néna bo selmalé nak néna nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fukk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon néna soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp

Mm-hmm.

Igimlen bayenak modi Taurat. Waye ñoom yahud ñi te modi Juifi dem nañu ba topu seen banexu bakkan set la leen arrangé wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seen bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéw bëgg attéw ci Tawret duñ la yebal ci Tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu attelal té tat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen kaddu kenn du ko wëddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé né la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga né sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di ñar seen téré bobu di Tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يلا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل. يلا ربنا لين كلا من يوينا تي يلا داود أكا عيسى بن مريم لاخ دنيو نيك تي أكمو يلا نيك تي جلغتي ngir rek top sen bakkan demon nen ba daw ñu téré lu bon ci sen tenc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen dire ngi bax dal baxna waye jimu ñu top to intérêt l'islam ci pinc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangu ñu sen yon nekk ci ndax dekk bi njabot gangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yoon neeku ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diine upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggey ci te modi principe digne lu bax ak tere lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dekki won ñak tere lu bon deng ak itam sagal lol ci digle lu bax sen yoneeku ci yalla neena lolou ñu dekké won day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey bu reuy baye len ndonani baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ci li ñuy lekk yépp dara lewatu ci te bokk na ci li gëna mëna galankor nit ci diggante ak boromam feesal biiram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram loolu galankor bu reuy la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéjëna kilifa yoy yi nga xamni ñu ngi won ci banu israël bokkon ci wa kër yonent yalla musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين تنكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتير سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne ger la rek lañuy dundé té itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la tebu ci yoonu njub sax ñu nek sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allahu wal haqq motax deugam gogu nak faale wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi muy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neko ci yow yalla bayila xeytane motax yonent bi li muy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana jaddu kulli taqiyin walau kana abdan habashiya man may mam kep ko ragal yalla donte jambu ñu la bu joge ethiopie mumini ci liggey yu yahoud ak nasaran ci ni ngeen trompé nit ni dan nañu duufal seeni maqama pour nit ñi mën leena tek fu kawé bëgg leen bëggel go xamné duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind ak duñu ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa sif loolu taxoon yalla khas len ndax am nañu len gëmon ba tek len ci place yalla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg len mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñi tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla mom ci sa xol xam li yonenti bi mom ci sa xol xam li sa serigne mom yalla mom nga bëgg ko ba jeex tak ci mom motax mbëgge gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp di nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp di nga wara bëgg sa serigne kon bo démé ba nga xamanteni sa serigne gëna bëgg yalla yaangi ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml neneen bokalé mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg serigne bi wala nga koy bëgg yonenti bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga diggu doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togé na rajoy su xirou du ba na fa ñaan ñu neul wol ba ci ko nga ñaan yalla ndax ki mindeef la rek comme yow ndax yonenti fi jaay yépp waxna nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol da ko dal mak yene yeb kon nak nit comme yow bu ko jawale ak yalla mi la bind waaw bu ko jawale ak yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alayhi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jami sopu yalla waaw yow serigne bi na nga fexé ba say talibé sopu yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu sopé yalla rek sopu la waye amana buñu sopé duñu sopu yalla té yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawu al'adab anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab shadidul 'adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيمي ñi jité won ci walu diiné té wone wuñu yalla xana dañu wone seen bop ba ñu jité sopu len lu raw nañu soppé yalla top len ci seeni banexu bakkan ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar néna bu féké and bobu nonu la déme ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam néna and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahib inna lillahi néna bép and bo xamné yalla taxol néna yow sama xarit yow sama andono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla néna mindeef yoy ñu bëgg ngeel go xamné yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonent ak moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ni yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mu def la tarkana fiddi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam biduni mirai wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir ligeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne baye ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kune nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñi warmal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu warmal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dar mu ne ko jullil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def lu ma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel ba ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن دا نيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نيو مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو ني كون نك نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñiko yalla bolé
1: muy jëflanté ak ñom ci walu taranga nit ñi diko téral di jëflanté ak mom ci taranga té santu len koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi néna du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yonent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant mu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abda illa rifa'a fatawadu yarfa'ukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا دودل لجانبي لدول أكيكتك enen so wacce sa bop rek yalla yekuti la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekuti la ñeen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité wa djegal ki la togn da fay yok sa personnalité néna kon fa bëggé am personnalité am daraaji ci nit ñi nekk ko tadd ku ñu ormal néna ku la togn nang ko djegal motax yeen ci ne kon fa'fu yu'izzakum Allah ta'ala na ngeen djegal su ko defé yalla djegal né mune itam saraxé néna du dolli alal lulul akbari maana saraxé da fay barkel mune kon nak وتصدقوا يرحمكم الله إن لن ينصرخي سوك دفع يالله يرم ومعنى يونتي صلى الله عليه وسلم دانو ريك تي نموي أورينتي جامي نيغا خامني دنو يالله تي نانغو ديبلو اي وخام يونتي صلى الله عليه وسلم نينو سوغين بغي سوبانتي نينا دي لين جوخانتي اي كادو tahadu tahabu ñu su ngeen de joxantay kado rek neena sopanti ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen sopanti motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci geje way wala nga joxal mako diw ci sacré cœur neena bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëp gi ko def ne xol way do xol tuti way lim ni motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen beugé sopanté neena di leen joxanté ay taranga moni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena na ngeen di safonté neena su ko defé neena kañaan ak mbagnel da fay dal di denc sen xol waaw yeen ci sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا نيت neena nit ku mu nek ci mom neena amna tiaf ka ngëm dum yalla dafa am goom neena ñet yi nak ku mu nekk ci mom rek neena am nga goom gëm yalla neena benn bu ci jëk ci ñet yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu dama la ñepp waaw neena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju neena yalla ak yonent bi gënal sa njabot neena yalla ak yonent bi gënal sa sox neena yalla ak yonent bi gënal sa bop neena yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demee ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca mak yalla dogal mu laqatu gaday nekke wa mak top nañu ko bañu ko toppé ba ci all ba ñu dab ko neko dalu fil mak mune len duma dalu ci mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxo djubnu luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñu sax bëgg ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawati iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër jër yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la akub yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lil ilmi assakinata walwaqaar wa tawaadacu liman tataallamuuna minhu lilm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dalakub wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal. lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathematique wala mulay jangal physique chimie wala mulay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xam sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barke ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kikoy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako wanté mu melni dal jang ma duko jëriñ ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon néna man 'allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak néna képp ku nga xamné jangal na la ben harf néna koku sa kilifa la su ñaké dépensé na la taylé kon mak ñi ñoo ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko néna na nga toroxlu ci kanamu ki lay jangal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa 'inda nuzuli al-ghayth wa 'inda iqamati as-salaah wa 'inda ru'yati al-ka'bah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna dañu ubbi buntu asamaani yalla nangu ñaan yi ci ñenti barab ci ñenti barab lañuy ubbé bunti asamaani yalla nangu ñaan yi ñenti barab yoyu ba ci ndik mo dina bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yéfer yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko motax julit ñi dañ dan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nangu lolu moy bu ñëk bi bu ñaarel bi modi ni dama ñu uddi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu cheikh lafu dhahab bim ne ma ngi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi boko topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu ne waaw nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci noor leleg ñele nek ci noor ñele nek ci nawet non la waye waxtu wu ne rek am nañu nek ci nawet motax sidi hajj mangi ci nekkon mangi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara anda ra kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñu kon da xamé ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñam na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi na bunti asamaani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawet kon bo gisé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax nenantam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nang nenantam so démé mak bané jakk ka bagaré néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nang ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدون دي جف لك باخك لك بني نينا بسؤال تنيك بسؤال خمس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنان هنغم budé lu bax yalla dañu ko gis budé lu bon yalla dañu ko gis néna bisu aljuma nak lañu koy garal yonenti ak bayyi ak ndey yi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won leen li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetal mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang yépp lu muy def lu bax fexé na ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gune denen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzax mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw diko tislu mota yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzax yonenti ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzax dañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la néna bu fekké nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf néna loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xam ni sa bay dafa dëgg nga téggu ci siratul mustaqim waccu lo di def lu baax néna guddi aljuma bu né ñu won ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu ba xër la ne ki aduna yantib sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci guddu mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaat lambo njariñ yu bari nena tuftahu abwabul janna yawm al ithnain wa yawm al khamis fa yughfaru feehima li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kanat baynahu wa bayn akhihi shahna فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت اجنينا نينا دون نكو ابي بسو التيني اك بسو الخمس نينا سنكو ابي نك دون نجيغل بيت جام بو خمني نينا بو كالي وو اك يال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دون نيولو كو جيغل واو dañu ñu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla mu né nak ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manam yow mi nga xamne sheytane dafa dox sa digeenti ak sa mbokk julit beggu ngeen tudanti kenn ku ne japp ñamuram neneen ñaar ñooñu de kenn du len jéggel bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altine ak bisu alkhamis ndax ma nga kay buñ na lay jéggel ñooñu amna kaddu bu len di wax naan len xaar len ñaar ni ba seen digënté bax suñu défaro jubo ñu jéggel len su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du len jéggel motax ñu ni ñaar ñi xulu ti jubo wuñ ku ci ñëk dem barzax te jubo amul neena ñom ñaar ñu seen aljana wuuru seen aljana wuuru motax on yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko xeerul la ci islahu dhatil bayn modi defat digënté yi digënté yi sheytaane yaq yoonte bi daan na ci def liggey bu reuy la xamne sheytaane limu bëgg modi xol yi feewlu su toxolo julit ñi nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanafihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نانا نيت نيني نانا نيت جيكو نيني كومو نيك تي ياو نانا يالا تي بوبام نانا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nena itam mo wasare la yermandel dugal la aljana nit ñooñu ñal la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari mu ngi ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgël la wa ki nga togn am katanu fayu jeugal wa jeugal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp gi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytane bañ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jegalé neena bo lay jé yalla dana la boole ci ñamuy uuf wasara yirma dem ci ñom mu nekk leen ñettal muy ki nga xamné su mere rek gif waaw day mer rek waye lamay wut moy no gifal meram rek waaw meram du déborder mukk du ci def ñaxum mukk du ci loxya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu ciir yu reey ëlëk yam xéx ñu nit ñooñu nak la sheytane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yanti bi sallallahu alaihi wasallam denu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allahu hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yanti bi nana ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am nakar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo yef té jappanti té itam gën adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du ñëpp bu moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am mais bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam
2: dara ngay julit gele ci aduna neena itam ak war way bu jappandi bu ñeek ba geleem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dekkandu bu yew entib sallallahu alayhi wasallam neena ñetti yi de dara ngay julit bi kon ñetti yoy julit ci julit ak la jekk sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi adallahu allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi adh-dhulam wa it'amu al-ja'i' sallallahu alayhi wasallam nena ñett ni ni nena kep ku ko lambo ci jikko yi nena yalla dana la keral ëlëk ci sufa arshih ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul ker ya ñetti jikko yoyu mooti japp ci jamono bu ko bu kenn bëggu talal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñi wuta jëga ndox bi neena yow nga daal di jóg japp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nanuy tam di dox di dem ci jàkke di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkke la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man sa yaam yàlla dina la keral ci suba arach nanuy tam képp koo xam ne da ngay jikkoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabaarakaala ñi ci miski ni ca mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mar siyaam yàlla dana la keral ca suufaxas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woor kat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy nga ñaane yàlla nan nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tindiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu toll yàlla daf koy ñaan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinn al abdu raghaib al dunya wal akhirah nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmente ci àdduna ak alaxira nee na afsadu ala albala yàlla tegal musibi bu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci alaxira nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fi ci àdduna defal na ko alaxira nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuuf may laay doom tabaarakaala ñu tekki nee na te joo dañ yëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte bu ñu ñu dund ko ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jot na leen jiss ko xamne day dama dama dem bu ko yalla duggé sax bu ko dem ci dafa nangu am wala tan ni soga dem ci jakki ni soga dem ci ci nit waaye niki yalla may la ak ci bari da fay fatte diku diku ñam ci xew bobu mu la def niki loolu itam dafa am lu reey ni def ci nit ñu telefon yusufina nak wudd ci sallim alayhi ila qatl wa tunasir lahu fi nafs wa tadabbu fi asma'i yanti sallallahu alayhi wa sallam nena ini nit ci ko ngini nena ko anna ci nit bi ko non nena da fay tax mu gën la bëgg da fay tax mu gën la bëgg dem na fa suñu fekk xalitam wala ndax ñu nekk assalamu alaykum
0: ci aduna waaw du njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandu bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu. Kër gu yaatu du ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci aduna. Nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon. Kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de tarangay jullit bi la. Kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء على المكاره، والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع. صلى الله عليه وسلم نين يتنيني نين كيبك كلامبو يتجكوي نين يالدن الكرل اللي كشوف عرشم تبسبن خمينتني بن كر أمول bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñeme wut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arache. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñexiif waaw togg ñam di sarax ñexiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufu arach. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu daawaatin mustajabaat: daawatu saa'imi wa daawatu lmusaafiri wa daawatu lmadloum. Yonente bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor, kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du dello seen ñaar. Nee na ñaanu kuy tukki, nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonte bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi
3: waaw fi jël ñangi ak ku ci ko niir yi néna lu mu yagg yagg yagg gis rek yàlla dana am lu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al'abdu raghaiba ad-dunya wal akhirah nee na ñett ngi ni yoo xam ne jàmm bi mën na cee amee xemmemte fi àdduna ak al'akhira nee na as-sabru ala al-bala yàlla teg la musiba nga muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci al'akhira nee na war rida bil qada nangu dogalu yàlla atte yàlla ci yow bi yàlla atte ci yow nga nangu ko nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamem fii ci àdduna defal la ko al'akhira nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexul yàlla may la alal may la wér may laay doom tabarkal yu tekki nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bari ñu yàlla defal karanga fàtte na ma di ñu julli ji ca jàkk ji waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem ci gis koo xam ne day dema dema dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg koo dellu si dafay nangu alal ji boo defee mu soog a dellu si ci jàkk ji soog a dellu si ci jullit ñi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéewal googu mu la defal ndeke loolu itam dafa am yu rëy yu muy def ci nit ki nee na thalathun yusaffina lak wudd axiik tusallimu alayhi ida laqitahu wa tuwassiu laku fi lmajlis wa tadcuku bi ahabi asmaihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ñetti jikkoo ngi nii nee na koo àndal ci ñetti jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko asalaamualeykum béylil kanamam ree waxtaan ak moom nee na loolu day tax sax sa mbokk moomu wala sa xarit boobu wala sa wëllëri boobu daf lay gën a bëgg ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu nee na bu ñaareel ba moo di
0: bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kaay toog
3: waaw
0: wala nga jóg ne ko toogal wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci barab nee na loolu day tax sa mbokk moomu soppali bëgg la nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne dangay faral di woo sa mbokk julit ci tur yi gën a rafet ci turam waaw ci tur yi gën a rafet ci turam xam nga ki nga xam ne dañ koy woyee Moodu waaw foo dajee moom ne ko Mouhamad xam nga kooku tabarkàlla bu yàggee rek mu bëgg la ndax Moodu tur la wëñu soxanta waaye Moodu du tur wa dëgg-dëgg tur wa dëgg-dëgg moo di Mouhamad buñ la dee wooyee Asan yow nga fexe ba di ko wooyee Alhasan waaw su fekkee Fatou lañ koy wooyee wala Bintu waaw wala Mata yow nga ne ko Fatima waaw su fekkee Nabu lañ koy wooyee wala Say yow nga ñëw ne ko Zainab waaw su fekkee Safi lañ koy wooyee wala Safi nga ñëw ne ko Safiya kon fexe bay wooyee sa mbokk julit ca na turam gën a rafete nee na day tax tabaarakallahu ko ko bëggal moom sax boo ko wooyewul sax tuwa deug deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad ku tuddu molo manam mo du moy muhammad rek wante ngane ko genji mindeef waaw genji mindeef waaw ngane ko njol makka xam nga yang koy wone tour yu tabarakallah tind yo xamanteni tabarakallah dana bijj ci xel ci mom.

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yewu brusquement bi mu yewo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mu na ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne de man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ne la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër gi mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo daj mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowm altuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonent yàlla Musa ci tuuru Sina. Yonent yàlla Musa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, mënoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu? Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Muusa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku nu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fil janna li ahli karamatik fi daari diyafatik muné ko Yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga yi nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fasiyene len ci ganale muné mom Ayub wa ma hadha kulli لا يغفل قلبه عن شكر نعمائه ولا لسانه عن شكر مولاه نانا موم ايوب خولم مسوتا ساغان سي سانت خيوول يكو يالا ديفال لام نيام ايتام مسوتا داج موك دي تودو يالا ديكو سانت نانا نك ابليس بيمو خوله ملوكان وي nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayoub ابليس دا ديكو كاي ايناني ني ني موم ابليس دا دي واخني inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah muné ah yentu yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla itam dana dug aljana muné waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah yune wa kana la'natullahi alayhi fi dhalika az-zaman yas'adu ila as-sama'i as-sabi'ah wa yaqifu fi ayyi makanin sha fa sa'ada yawman kama kana yas'ad fa qala lahu rabbul 'izzah ya la'in kayfa ra'aita 'abdi ayyub wa hal nilta minhu shay'an fa qala ilahi inna ayyuba ya'buduka li'annaka a'taytahu as-sa'a fi ad-dunya wal 'afiyah wa lawla dhalika lam ya'budka فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو مني إبليس تي جامونو بوبو دان دم تي أسمانو جروم نيار مانام ابنا كاتنون دم با تي أسمانو جروم نيار تيتم امون نا غراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mu ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fa mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continue ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mou lay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na né xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko djel muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniyya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidana qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب موني إبليس بمدلو سي في كيسوف نك دا فا ديم تي تفسو جيجا دا دي تاخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي ني ين جيني ييب نين مو ويسي في خمغا إبليس موم موي بورو جيني ييغا خامتيني گمو ني يالا نخ جيني نياري كورل لان
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal ji day gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ji waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu nekkon lepp lu ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fil masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mon ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppe dal da ne ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxon alal joju ndax bimuy gane fi aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam te itam xamna ne jël gim ko jël ci man du jeppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko da di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblis khaiban iblis da di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jinné yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray biñu ñewé fekk len ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yeb de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni li ñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budo nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ légui nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julleem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal sheytaane ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytaane mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dëni jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna daame rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonent yalla ayub e yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fa ñu dekkon sax gennen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ go for muñ go xamanteni muñ go yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew yéx gogu nak tax ayuba yaakaar né soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu gëñné su déllu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak kum gëñnga na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

xel du fay du fatte, ki nga sëkkal ko xam li muy def la. Kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub. Loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla. Yàlla kenn mënu ko nax, mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér. Kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér. Ñetti baat yi moom la yonent bi conseiller Abi Zar al-Ghaffari radiyallahu anhu. Mu ne ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi, xam nga hadis mi ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax. Te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis gis nga. Xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot, na sa yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd. Xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw. Bu ñaareel bi ma yurwa an baad sufiya fi tawajjuhi ila allah wahda wal i'timaad alayh. Mu ne ñaareelu barab bi mooy lii nga xamante ni dañu ko nettali jëlee ko ci benn sufyanke, muy oriente nit ki pour nit ki jëm ci yàlla te sukkandiku itam ci yàlla. Moom sufyanke bi mu way ko way wa rafet, mu wax ne allah qul wa daril wujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali falkullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala altafsili walijmali waclam biannaka walcawalimu kulluha lawlaahu fi maxwin wa fid mixlaali man laa wujuuda li zaatihi min zaatihi fa wujuuduhu lawlaahu caynu mixaali walcaarifuuna fanaw bihi lam yashhaduu shay'an siwa almutakabbiri almutacaali wa ra'aw siwaahu cala alxaqiqati haalikan fi alxaali waalmaadi waalistiqbaali. Moom sufyanke bi nee na waxal qulillaaha wa dhari alwujuuda wa ma xawa, nee na waxal ak yàlla na la yàlla ñor. Nee na li nekk ci àdduna bi ci ay taar ak rafet rafet ak luxe, nee na bàyyi ko fi, ña ko jàppoon ñëpp bàyyi nañ ko fi dem. Kon bu ci rey sa bopp, kon jàppal yàlla. Wa dharil wujuuda wa ma xawa, mu ne in kunta murtadan buluga kamaali, su fekkente ne nag mët ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut ak bi ci mëtuk doomu aadama ak bi ci jikko yu kowe ak ga itam ci dikk ak yonent bi ci àjjana ca firdaws, bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon waccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp. Su boobaa da nga am àdduna am alaxira. Waaye bu fekkee da nga jël àdduna muy sa lépp, mën ngaa ñàkk yàlla. Waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp, mën ngaa am yàlla am àdduna. Kon allah qul wa dharil wujuuda wa ma xawa in kunta murtaadan buluga kamaali. Mu ne fal kullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala altafsili walijmaali. Mu ne fal kullu lépp loo gis duna allahi lu dul yàlla in xaqaqtahu boo ko settantalee mérité ci xool ci da nga naan daal adamun, da nga naan daal loolu amul. Lépp lu xool lu dul yàlla rek da nga naan existewul amul. Waaw loolu nag moo xam wax ji ñu tënk la wala wax ji ñu détaillé la. Waaw moom daal lu dul yàlla rek neen nga. Waaw lu dul yàlla rek neen nga. Waxla bi an nag wala awalimu kulluha lawlaahu fi maxwin wa fi mixlaali. Mu ne yow

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonente bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yëpp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñëpp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek lañ koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyaillahi taala wal muaadatu li a'daillah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari nanu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire an Moussa alayhi salaam naja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

wante nak jumtu kay yoyu mo xam television bi la wala radio bi man nañu wax ne jumtu kayu ñaari ñawka la bi maana paka ñaari bor la mën nañ ko jëfëndiko ci yu mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wante fa iza sta'malna hadha silah في نشر العلم وتثبيت العقيدة الإسلامية وتدعيم الأخلاق الفاضلة وربط الجيل الحاضر بأمجاده وتاريخه وتوجيه أبناء الأمة الإسلامية إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية ñu gis ni su fekkente ni loolu ñuy tuddee média di jumtukaay bu nga xam ne boroom ñaari ñawka la ndax yéwén na ñu jëfandikoo ko ci ay yéwén na itam ñu jëfandikoo ko ci yiw su dee ne dañ ko jëfandikoo ci tasaare xam-xam su dee ni dañ ko jëfandikoo ci suuxat ngëm yàlla ci xolu jaam yi ak itam dëgëral seen jikko ci wàllu diine ak itam fexe ba taqale ndaw ñi ak mag ñu wéy ba duñu wuute ci dara ca nañu daan doxalee ci seeni biiri néeg ci seeni ët ak seeni mbedd jàngale seeni histoire orienté ñi nga xamante ni ñoo di ndaw ñi nga xamante ni ay julit lañu orienté leen ci l'islam orienté leen objectivement orienté leen ci lépp loo xam ne dana yewenal seen diine ak seen àdduna te moo di jàngal leen shariatul islamia ba ñu xam ko ñu wutal leen ay métier fexe ba ñu am jom di dunde seen ñaq nee na bu fekkee rajo bi ak télévision bi njàngale moomu la indi nee na bu boobaa nag nee na jeexitalam dana nekk jeexital boo xamante ni mu ngi dëgëral objectifu tarbiya islamia ci njaboot gi nga xamante ni moo di njabootu l'islam te mooy doomu julit ñi amma iza stughilla hada silah لترسيخ الفساد والانحراف كما هو الحال عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني ngannaay boobu ñuy tuddee télévision wala ñu koy tuddee rajo su fekkee dañu ko exploité di ko jëfandikoo ci yàq ak dévié ndaw ñi comme ni mu xewee ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xam ne dañuy woote l'islam te duñu ko appliqué rawatina réew mu demee ni Sénégal nga xam ne li fa ëpp ay jullit lañu nee na bu fekkee télévision bi dañu xool programme yi li ci ëpp wala ñu xool rajo bi li ci programme yi li ci ëpp ak yàq la ak dévié ndaw ñi yàq seen pas-pas yàq seen jikko yàq jom gi nekkoon ci ñoom dindi kersa gi nekkoon ci ñoom nee na bu boobaa nag nee na dafay nekk jumtukaay boo xamante ni dafay taxaw taxawaayu pikk ak marto ci tabax bi nga xamante ni mag ñu baax ñu mel ni Sidi Hadji Malick Sy mag ñu baax ñu mel ni Mamborom Touba mag ñu baax ñu mel ni Cheikh Saadu Abiyi mag ñu baax ñu mel ni Mam Limamu Lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njàngale l'islam ak jikko yu rafet bu boobaa télévision bi ak rajo bi dana taxaw taxawaayu pikk ak marto pour fas yéene ko mabb.

0: mukki julit yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu ak yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndé ku ci ak ñu gennu né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqul mu yo xamné da fay yaq suñu mœurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu démé ni iza wara mi nga xamné daw na fi film la dina né Sénégal gep xam nañu ko ak film bu démé ni ki dalat ak dynasty ak film bu démé ni rosa ak le coupable ak mari mar mi nga xamné daw na fi fukki wèr ak ñaar mu di film yu nga xamné film yu indigne la film yu honte film yu sadique film yo xamné mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamné tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay nga xamné jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu Sénégal mi ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawkala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlaguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis ne ni li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukaay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukaay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbëggel yo xamné tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkal aad deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lulu rek ni ñu jëfëndiko tabarakallah jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétane film ba leg leg dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul bax wala sax ñu fay télé ba ndax kers guñu am ci seen kanamu njaboot danaka legi kenn mënatu la tok di sétane télé yaak sa njaboot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax ne sebut bu tege ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay togal sa njabot ngeen di bokk di sétan lu ñaaw lolu nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc maynel lako waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëpp wut ak l'islam ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way am na programme bu ñuy wax clip clap wala programme bu ñuy wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamante ni danañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu julit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna waaw ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk waaw ab feccikat moom tabarakalla mu mel ni kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk li yàlla bañ yonent bi bañ ko nit ñu baax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yii la ñu koy feeñale xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati waaw rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajjuma di tombeek alxames gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll mu di lettre musulmane ak gàmm yi nga xamante ni tabarakallah ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit di ko organisé gàmm yi di gàmmu xaadir yi di gàmmu murid yi di gàmmu tidiane yi di gàmmu layel ñu war koo teg pour doomu julit ñi mën a xam tabarakallah kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus waaw télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarakallah ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarakallah léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox ndax benn responsabilité ëppul tabarakallah wàllu communication rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax bon vieux temps defe naa ñu bari gis nañ ko ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarakallah léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay julit leen ñooy teewe yooyu tabarakallah te loolu lépp dëppowul tabarakallah ak suñu aada dëppowul itam tabarakallah ak suñu njàngale diine mu mel ni itam su dee ci wàllu way seetlu na ne liy génn ci cassette bari na waaye néew na tabarakallah cassette yoo xamante ni julit ñi danañu ko jëriñoo cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarakallah pour defar de nga ndaw ñi ko sey ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamné dañuy jël mag ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seeni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarkallah seeni cassette mën di jar yoy yep ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diiné rew mo xamanteni ay mag ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa ëpp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarkallah seen mbir yoyu spécial concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamné jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarkallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamné sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñang fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarkallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlo ak mom melni serigne bi bañu won li yalla bañ lool lepp tabarkallah mu ci biir rew mi te itam jaadul ñi nga xamanteni ñoom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mindeef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg bëfiré ko mu di jigen yalla fonk ko lol jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dan ko gas di sul yeneeni xet yi dan jël boom ci tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram ci modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté fekk bam ko amé yagguma ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tara ngay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen nga xamné yar nañu len def nañ ci ñom jikoy l'islam def nañ ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen wërsek mëna nek itam yalla dana len ko indil té itam dana ñu jaar ci yoon wal islam teureul pour ñu wuté ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon bo xamanteni yoonu sheytaane la ñoñu bañu déggé élection mis dañu taf seen nopp tok ci seen biir kër lank baña dem bañ ko fekk wante ñinga xamanteni amuñu jom amuñu kersa jigen ñinga xamné dañu xif alal jigen ñinga xamné ñak doylu japp na len bañu sol seen dal nangotu ñu tok seen kër jigen ña goré di té xamuñu seeni bop jigen ña am tar té kèn yaru len ñom rek ngay fekk ci barab yoyu ñu taxaw nango jaay seen tar ci ay dërëm yu néw ñu len di jaayé dara jëju ñak fayda té modi yaay miss sénégal wala yaay miss gox sangam lolu itam di lu reuy lo xamanteni war nañu ko bayyi xel ñun ñi nga xamné ñun la yalla natto ñi wax ci walu diini ndax dañ né jigen ñi ñoy boomu sheytaane ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen la lay jaaré wante itam jigen ñi nañu xamné alal moddi boomu sheytaane ci ñoom ku sheytaane bëgg xëcc ci jigen ñi ci alal la lay jaaré waaw ñaari jigen ñi muñ alal mo leen te goor ñi itam muñ jongama leen te kon sheytaane amna ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcce jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëcce tabarkallah goor ñi loolo taxoon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wax neen ni xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ñi ca ñàkk jikko jongama yey foye sen bop mu tuddé len sheytaane waaw tuddé len ay sheytaane ni inna an-nisaa shayatinun khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin mune werna ni jigen ñi ñak kersa jonga may xamul sen bop te ñak jikko neena ay sheytane lañu ay sheytane yo xamne yalla leen bind deng ngir ñun waye nak yalla ñu yalla mussel deng ci ay sheytane yoy mu melni so xolé jigen ñoñu nga xamanteni dañu wax ni ay royu kay lan ndax ñaari école am école biñu tabax ak école bi nga xamne jëm la école biñu tabax mom la ñu gëna min waye école bi nga xamne jëm la modi jigen moy école bi ñëk lola tax way kat bani al umm madrasatun idha a'adtaha a'adta sha'ban tayyib al a'raq kon ñu yitté wo yar jigen ñi xamal leen seen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox na fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté leen ci ay doom mu wax leen seen bop ñu téla xam seen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len ite ngendi jigen yu lab te sel mu melni su deni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su de genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deene télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangale mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangale nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deene mu ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ni gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu mo di teureli nu tubab bi ñu né waaw ndax yaq bobu ñuy gis ci média yi xex diiné ak ñangalem diiné tax ak bañ guñu bañ diiné motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diiné rek tax ñu indi ko ndax itam bañ ñangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diiné ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk fek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeruk l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتي ني اك نيامي اك نيامي غي تي نيون سو فيكنتي ني اك نجامبارن تي نيون سو فيكيني تيم اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مو من نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بودي ني خخ دين لا رك ñu nitam nañu xex ba suñu société japp soudini dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ni yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yermane ngi fi mboko ngi fi dimbulante ngi fi tabarkallah sagalante ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palais yonnati bi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nen yalla daf ma fe yoni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukanteleen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënalen lañu gënante kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi fa fa wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bokku ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو واخون يالا نيكو دا نا توك سي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توك سي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonentibi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallah melni ñu ngi def signe ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu représenter ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem wi bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wama hadha at-ta'ami وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نيغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalewul téré bu nga xamni yalla ko ko jox téré bo xamni waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bur bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñoom yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه نيني yen doomu adamay yen julit ni xana xamulen ni jëw ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamulen ni muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gata fan day waral nit ki gawa de kon nak su ngeen beugé am fanu gudd wand ak wergu yaram and ak barké and ak xéewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len téral di rafétal jëmi ci ñoom xana xamulen né nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñemiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne lolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne lolu da fay waral yalla jeppi leen xana xamuñu ne lolou deureum buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te koy dundelu haram bo ñaané yalla du deg ñoo ñu seen aaju du faju mu ndax yalla ay fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram micci ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul chaxaan mu ndax chaxaan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diine te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jege safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubkika ya khayral anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow Hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootu ñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diine nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw forme ba rek nekk fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diine danañu sagg ne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari alal waye duñu joxe zak te itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci PC ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootu ñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess ko tu tamate ba fessu butelu boisson ba fessul butelu tabarkal poto mew ba fessul tubab dara am fessul mu melni kon juk jamono yonentibi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu tonté ken du ci man dara bour dotul yeureumati badol lolou nak yonentibi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dotuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonentibi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul deug tay atté ko ko safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko ko ko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté ko ko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan cede tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bere ba mu ci lamb ja mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet li ma metti ci ñom mo di ne sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen danañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy day fa tuglu yamani ne ko loy joy ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen def cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy tegg musique da lay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waranté bi day bari ba kenn dutu loolu ci samon neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukere wonte ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ndey te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay te adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën ci ngeenel gëdi teggu ci dere ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mol mom mo la wara top way yow waro ko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won te ci walu dret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo fi ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak ñeefal lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يالا نينا محمد محمد رسول الله موين داول يالا لي والذين معه غانيغا خامني اند نانيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار ньоญو دي ني سخور لانو تي ييفيري ني باغ ييفيري لانو واي رحماء بينهم ني يرمانتي سي سين بير لانو kon nak bo day julit da ngay yeureum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bop motax yenen ci bini do meuna nek julit feek li nga beugal sa bop beugal lu loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujjot kat yi dana ñu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmëndé ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lu koy tek fook né dëgg da fay wañu wërs te dëgg mo yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoy la ci upp jeew lay nek waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jeew motax mu ne mom yenen ci bi moy wax hudayfa tubnul yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li upp ci sama xet bu ñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy fa day fa tuknul yamani

ñi daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar, ñu ne ñeen fukk lañ woon ak ñaar, am nañu wax loolu. Waaye daal neneen bokk na ci darajay aaye bi di ayatul kursi bi nga xamante ne wàcc na moom aaye bi, wax neen ne xarra kullu sanamin fi dunya wa xarra kullu malikin fi dunya ala wajhihi wa saqatat at-tijanu ala an ru'usihim wa harabat ash-shayatin wa daraba ba'dhum ba'dan fajtama'u ala iblisa alayhi al-la'na fa akhbaruhu bidhalik fa amarahum an yabhathu 'anhu fa tafu masharq al-ardi wa magharibaha wa ja'u madinat al-munawwara fa balaghahum an ayat al-kursi nadalat. Ñene bi nga xamanteni ayatul kursi waccina neena fu xërem nekkon rek daanu nga jour bobu, ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom, bepp xërem buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo mënti nek. Neena bur yépp seen nguur rëng rëng na, neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wadd ci suuf. Neena sheytaani yépp daal di jaaxle fu jinne nekk rek jaaxle nga, ba mujj gi kenn ku ci nekk dugg nga sa kër morom di wax lan moo xew. Neena ñoom ñëpp ñu daal di daw dem wuti iblis, ndax mooy seen patron, bi ñu ñëwee ba gis ko wax ko ne ko daal am na yëngu-yëngu bu am ci àdduna bi lu ko waral. Mu ne leen dem leen Medina te ngeen wër nag li ko dale penku ak sowu yépp, bu leen bàyyi fenn seet leen lan moo waral yëngu-yëngu bi. Waaye neneen bi ñu demee Madinatul Munawwara fekk na ne doolay ayatul kursi moo yëngaloon àdduna bi. Kon ayatul kursi aaya la boo xamante ni dooleem foo ko takk rek weesu na ko. روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا. نيني واخنا ني يالا بيمو بيند كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تا لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيند مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي nga xamanteni moy touram. Neena bi yalla binde kursi, neena kursi epp na asamanu juroom ñaar. Neena bo jëlon asamanu juroom ñaar ak suufu juroom ñaar nga sanni ko ci biir kursi, neena day melni benn jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di réré. Neena bo jëlon juroom ñaari asaman ak juroom ñaari suuf sanni ko ci kursi, neena daf lay réer, doto ko gisati ndax ngandaayu kursi yu ak yaatuwaay ba. Ñu ne yàlla bind na lu tolloog 10,000 malaaka yoo xamante ni malaaka mu nekk yaa ngi toog di jàng ayatul kursi. Mu bindaat yeneen 10,000 malaaka, ñii féete ko wàllu ndeyjoor, ñii féete ko wàllu càmmoñ. Kenn ku ci nekk yaa ngi jàng ayatul kursi. Ñu ne ayatul kursi boobu ñuy jàng neena la yool ba di rëy rëy ñoom malaaka yi. Ayatul kursi yooyu ñuy jàng ca kursi yu ba yàlla nekk, comme yàlla moom mu ngi fépp, waaye dañ ko gën a jëñ nag chaise boobu mu di kursi. Et bi nga xamante ni yàlla dogal na mu bind malaaka yi ñu toog foofu di jàng ayatul kursi, neena yool ba ñu fay jàng, neena yool ba ñu ngi ko bind garde ko. Képp koo xam ne bokk nga ci xeetu Muhammad boo jàngee benn ayatul kursi, neenañ danañu jël yool boobu malaaka yi jàngoon ci kursi jox la ko. Mu nekk yool boo xamante ni dayoom, kenn xamul nu mu toll. Ñu ne solo neen jële ci Abi Zar al-Ghafari, mu ne laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu kursi, ndax lu ko jaaxaloon la ba mu laaj ko yonent bi ne ko kursi bi may dégg daal man xawma ko lan la. Fa qaala ya aba zar ma samawaatu sab'u wal arduna sab'u inda al kursi illa ka xalqatin mulqaat bi ardin fala wa ama samawaatu sab'u wal arduna sab'u wal kursi wa inda al arsh

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege ka arif billah so yemi ci huwa daf koy daldi deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamni mo ngi bok ci ashabu shima so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yexi ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamni ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nopi répété allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne litax mo dine litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdhi llah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dang koy julle fu la seen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëkk ba yaa ngi cay jàng fukki l'ikhlas, rakka ñaareel ba nga jàng ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas, rakka ñetteel ba nga jàng ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas, rakka ñeenteel ba nga jàng ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas. Soo noppee lu jiitu ngay wax ak kenn nga zikkar 50 l'ikhlas, 50 salatu ala nabi, 50 astaghfirullah, 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Loolu moo di riwaaya bu njëkk bi bi ñu wax ni téeméeri l'ikhlas la. Waaye ci ji ëpp doole nag moo di nga def ko téeméeri l'ikhlas ak ñeent mu yor sekre samat. Rakka bu njëkk bi dañ ciy jàng fatiha ak fukki l'ikhlas ak benn, rakka ñaareel bi nga jàng ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak benn, rakka ñetteel bi nga jàng ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas ak benn, rakka ñeenteel bi nga jàng ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak benn. Soo ko boolee dafay daal di nekk téeméeri l'ikhlas ak ñeent. Soo déchiffré samat dafay daal di nekk téeméer ak ñeent, ndax sot gi 60 la, nim gi di 40 mu di 100, kaat yi del gi di 4 mu di 104. Moo tax ñu ne as-samat bari secret, ndax wax nañu ne soo amee oto bëgg yàlla musal la ci ayu oto, nee na soo dee taal da nga naan bismillahi as-samadu, bismillahi as-samadu, loolu ngay wax. Ñu ne lu tax yàlla wax ne lam yelit walam yuulat, te waxul lam yuulat walam yelit. Maana nit ki balaa moo wax juruma dafa war a wax juruñuma ba noppi, ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soog a jur. Yàlla tëb rek ne juruma kenn te kenn juruma. Borom xam-xam yi ne yàlla wax bi kenn sañu ci teg baat, waaye wax bi jaaxal nanu. Ñun nanu gisee moo di ne yàlla dafa waroon a wax ni lam yuulat walam yelit, maanaam juruñuma te juruma kenn. Moom mu tëb rek ne lam yelit juruma kenn walam yuulat te juree fuma. Ñu ne li tax yàlla def loolu moo di ne yàlla danu ko tuumaal ci doom, wante kenn tuumaalu ko ci bàyyi. Dindi tuuma moo waral saar yu wàcc, loola tax mu jiital lam yelit. Ndax yàlla ñaari kuréel a ko tuumaal. Kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom, dafa jur comme nit di jure. Ñii ne déedéet yàlla amul doom, wante nag doomoo na. Waaw, doomoo na. Ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas, daf leen a weddi ci l'ikhlas, dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas. Ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo, wa yunzir alladina qalu ittakhadha allah walada, ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi. Am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo, amul doom, wante nag doomoo na, ndax doomoo na Isa ibnu Maryam, ne doomu boppam la. Soo demee ci suratu safaat la ko dale ci aaya 149, waaw, ba ca aaya 156, borom bi subhanahu wa taala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom, dama jur. Waaw, fastaftihim ali rabbika albanatu walahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wahum shahidun ala innahum min ifkihim layaquluna walada allahu wa innahum lakadibun. Ñooñu itam yàlla weddi na leen. Mu mel ni kon li tax yàlla jiital lam yelit tekki lam yuulat dindi tuuma rek a tax. Ñu ne
yalla ñi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolu ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolu tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax soo amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolu tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني أم البن ويرواي أم البن دواي بدو اليوم نيني كلا توقنا كيس بنت تالو السماء نياري لخو بور فسيني لا نيان غميم نيني تم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wëlbati sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyena la jam man borom Touba radiyallahu anhu wax na ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëriño reen be deewel bis dafa genn wa basra dalikoy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha falam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bubnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këlal du Aba Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siwla ci ñun fële ci malaul a'la, malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu poussière. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani dafa génn àdduna tey, yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng l'ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme niñu ko waxe woon, ñu ne suratul amani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, la ilaha illa allah hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul qursi ne, la ilaha illa allah mooy sama taka, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te la ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw tibis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn
rakaba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakabu ñeek ba raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj digal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli nin ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ni juroom fukki yoon neena danañ la wax ni la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yang ci xaba mel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg ma fu toge ba legi ma ngi la degg ya ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digel de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jundi yi sam goko yalla mën na fexé aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas neneen sangoko wala nga nan ko yalla mën na fexé jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk ñu sa bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yantib sallallahu alaihi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu gudigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënal julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yu tabarakallah di ñaan yalla yamin yalla yobuat ba diwen ñu gënëwaat yenen ci katum yalla ak baxam wassalamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokki deglu kat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi motax ñu def waxtan wi muy ngariñu bismillahir rahmanir rahim manam importance bismillahir rahmanir rahim ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yalla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bayiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ne itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee. Kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ne itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel, ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi. Maanaam ñaar ñi sëy, suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam. Dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu téy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kasu, am na dog boo xam ne soo ko day jàng daneen la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lott nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi wi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلونو كونتانم ملائكه يي كونتانم عرش ينغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرب بيم دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش نمو غونغيكو نينا كروك سين نغم يوكونا نينا ايتم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nañu daanu nañu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nañu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim moo tax sayidatuna aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàbbal nañu yàlla na montagne bu ne mo nga naan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xam ne bismillahi rrahmani rrahim ànd naak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja nee na mu jàng ba far ij ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk am na benn waay bu mës a dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi laa gaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn mënu ko takk kenn mënu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàcc sii ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junniy yoon mel na ni umra ji nga junniy yoon mel na ni goreel nga junniy jaam mel na ni xeex nga junniy jihaat mel na ni leel nga junniy miskin yu xiif mel na ni wadd nga junniy jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf
neena boodé djéggi sirat itam moy and ak yow neena ci yaago bobu mo lay jallalé nga mel ni melax boodé djéggi sirat neena itam ci yaago bobu dula bayyi ba bamuy duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallah mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jëri ñoko ci seeni doom té modi fexé bañu xam ko lolu dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na doomam ben aya rek ci alquran néna lolu mo gën mu sax jooni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëk ya di nafila guddi néna mo gën itam jooni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ ñu way jur ya nga xamné dañu sagane seeni doom dugalu leen ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk dañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am njariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha diine la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeulene ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bumu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëli nañ ci Abdoulaye ibnu Mas'ud radiallahu anhu mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeek juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya neena na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent

baik ngilay ni dila ñaanal ak taxé yow jaam di wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jaam de buñuy wax jiw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg nañu ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaaw teef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak graat yi ñu am lolo tax xet yi jitu woon di xetu yonent yalla Sulayman yonent yalla Musa yonent yalla Dawud yonent yalla Ibrahim yonent yalla Isa xet yoyu dañu ñu ñé ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni graat yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pédé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di musluway itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro néna itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina Muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lolou lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi ne ko ismun min asma'illahi ta'ala mu ne ko tour la ci touru yalla yi te kat وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب منيكو ديغنت بسم الله الرحمن الرحيم اكتر يالو ري وي نيب دي ووت نانا دا فا ملني ريك ديغنت لي نيو سي بوت اك لا تاي ويخ ناني جيغيو نون لا اسم الله الأعظم نون لا جيغيو اك بسم الله الرحمن الرحيم motax bukhari gennina jeli ci jabir mune tur yalla wi ni wax allah modi ismullah alazam neena xana gisulo saru alquran yeb neena ñu ko tambale bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am dole waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu ri yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nen mu la sayyidina jibril ni ko waw dex yi mu gis fan la mu joge ak fan lañuy soti sayyidina jibril ne ko dex yi de xamna ni ñu ngi soti je ca kawsara te mu di dex bi la yalla di terele ëlëk waye nak xawma fan la jogi ten ko laj sa borom ndax yow

0: yalla daf la bëgg loko laaj mu wax la ko neena yonent bi daldi sukk ci saasi daldi ñaan boromam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu joge nonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daldi wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daldi gëm ab diir mu ne ko xippi yonent bi daldi xippi bi mu xippee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce su néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldoan nanu bindoo noonu la néeg ba bindoo waaye ñu ko liggéeyee ci durdootun bay doox néeg ba néegu wurus la bunt ba ñu ko liggéeyee ci wurus bu ñuy wax yaquut ci yaquutun akhdar ci lañ ko liggéeyee xomb ya koy tëj te mooy selir la ci wurus wu xonq lañu ko liggéeyee mu di néeg bi yéeme te rafet yonent bi nee na néeg boobu rëy na rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinne la ko dale ca jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi nee na yonent bi daldi wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daldi ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis nañ fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba nar a génni jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ca la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ni cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rrahim nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow muhammad képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rrahmani rrahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nàndal ci dex yi أعوذ بالله من الشيطان
1: نورخني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو دا فا جيجي دايو يالا ريكو كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو ني جولي صبح مو جانغ كو 2500
0: neena loolu dana la fajal aajo yu bari. Neena soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu, neena loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole, te itam baax na di ko jàngal aji feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmaani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg-dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal, waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmaani rahim, musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool, nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Mais nag itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dindi njaqare ci tiisaki tawat. Dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, da ngay fexe ba sa lammi ratax ci tooy ci miin ko. Yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaani rahim, nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikar ko junni yoon, nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab, jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na nanga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci jumaa ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek, ku ne rek fa sa kattan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo julle juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof, wax li nga bëgg yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. Moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax, ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. Moo tax ñu ne بسم الله الرحمن الرحيم دانا دي فات بوبوي متي ناخ بورو قيصر مسلنا ام بوبوي متي مو بيندو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون كوكو تاوات سيدنا عمر يوني كو بن مباخنا واي بو سولي مباخنا ما ري بوبا دال دي سيد غناو سي جي مو سيت لان مو نيك تي بير مباخنا مو جيس فا اك كي غو خامني دنجا بيندو بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ ني ني su fekkente ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmani rahim junni bëcce gu ne itam nga zikkar ko junni nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax nen ni bu ko jange taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nané yalla dina jubalé sen xol nen ni tim imam ghazali radiyallahu anhu nen 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju gune nen ni ngoy defé nak modi ni da ngay julli ñaari rakka jang julli jogat julli wat ñaari rakka jangat julli jogat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli rek bo julli bo def rek def julli jogat julli ñaan maana bo defey julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 yi jeex néna insha allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yeren ci bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so dé jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxé bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi buñ dañ ci da bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay mak ci ñapp la néna so ma fe ci ñapp la duñu dañ di la bindal tiyaba rek néna itam su fekke jotté ñak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindal bismillahir rahmanir rahim di la bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farat néna so ci amé doom itam néna nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa biir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam dugg ci kër sheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk sheytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam sheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ne wa sharikuhum fi al-amwali wal awlad yalla mo jox doole ci fam ne ko nit ñaan nonu man nga bokk ak ñoom seen njaboot man nga bokk ak ñoom seen alal yeren ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone du dugg ci kër gogu mukk neena so ci ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bokk ak yow ñam wo neena itam so day jotté sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jotté yow ci sa soxna soosu mukk waaw leen nga gis xale yo xamanteni dañuy juddu rek bëggum pok fekk boobu sheytaane dafa participer tabarkallah ba nga xamanteni yàlla namoon na seen sosu seeni wayjur dañu sàggonoon ba sheytaane participer loolu tax fokk nga gis jëfu sheytaane ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahir rahmanir rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw neena man nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mudi 21 neena soko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musal ci shaytané dina la musal ci ayu sacc dina la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jax bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teugé fokk nga yew ndax yalla dina la musal ci deewu mbettel nani tam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani tam cëpp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi té moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tégalo néna nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseug la wala ay woy jëñ néna insha allah yalla dana fa ca aaju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and and bu rafet mo dina itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko naané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dengu jox ko borom xel mu naqari neena fiis lay doon ci mom neena bu ko naane xelam dana neex waye nak dang koy jang juroom ñaari fan yu tagalo ci katum yalla ak mbax neena kep ko xamni bindu nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci al waba neena daadi koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen neena aji febar du ca naan ci safara soosu neena yalla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena safara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakalla matuga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baxna ci kanamu say say bo jakarlok agresseur wala nga jakarlok say say bu la nara say say nena na nga fexé rek ba zikr juroom fukki bismillahir rahmanir rahim nena lolou dana la musal ci ayu say say bob tabarakallah mu melni mbokk yi dañu fi tuddol ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tur wi ñu wax bismillahir rahmanir rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci lañuy naan ca dexu lem nee na bisu altine ci lañuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci lañuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax kalaaka la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni at ba yegg ci benn pale bu mag palais bobu nak bañ fa yeggé amna fa ay lal yu noy yo xamné ci lañ leen di berlélé ci lañuy tok lal yoy la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci suratul ghashiyah lal yoy kenn ku ne dana tok ci lalam ñu sédul leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamné mu ngi joggé ci luñuy wax ganjabil suko defé bisu alkhamis lan cey naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci seen kaw niiru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jama dana am ay furun ayn te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gungé ci tukki bobu le suko defé dana ñu nawat ñom wa aljan jinni ak buñu nawé nak dama ñu ag ci barab bu yéne buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak néna tombé ak mudi bisu aljuma ñu tégal leen table bu yéne table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa togué nak amna xéetu sangara bu neex bu len di servir xéetu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexayu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xéetu parfum bu muy xey neena yéene yéene go xamanteni danaka bala nga add ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ guten ñu ne nak mbolem tarangi ñi kenn ñu duko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil na mako lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëri mom wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokku na ci li nga xamni su ko defey yalla mën na ko mussal ci mettitu bokk modi ni mu bind ar-rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokki metti nene itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare nene sofa bañé lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fukk muy 180 bismillahir rahmanir rahim nenen kep ko xamne bidol nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa nenen itam bo dem nap kat nena soko binde nena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal nena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke nena itam batu al batu jalalabe modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekente ni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla da na ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamne ngel ben ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan gogule motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk chauffeuresse moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaan rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw. Nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaan rahim yàlla dana ko dindi. Nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaan rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo. Ñu ne itam bisu dimanche ci bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahi rahmaani rahim ak 313 salaatu ala nabi nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon, maanaam wërsëg dana la dikki foo ko fooge ak foo ko foogewul woon. Kon mbokk yi bismillahi rahmaani rahim bi moo di bismillahi rahmaani rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha. Kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahi rahmaani rahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousse yëkkati ko lay taq ca pousse ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rahmaani rahim la des di géej di ndox loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rahmaani rahim yu ñu réeree. Kon tabaarakallahu mbokk yi ñu xam ne lii tax nit mën a jëriñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol defar sa diine defar sa jikko fexe ba sell di jëf lu baax loolu mooy tax sa ñaan di am poids yàlla di ko gaawal nangu. Kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw bu rajo Dunia moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين tiit ñu reey ya nga xamne nit ñi dañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jami pour ñu mën ko bayyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gennu aduna mu mëna fagaru liggéey lu mu mëna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne yen nit ñi ma ngi leen di yëgal ni sama rendez-vous maak yéen ëllëg lu dëggu la te dëggu gudul toxu la. Waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga, yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam mu daal di lànk yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit ni tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. لولو تخ يالا ني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. داخ شيطان دي موغي وو كوريلم تي مودي بارتيم ني اندك موم موغ لين دي وو لوتخ لي يكونو من اصحاب السعير بور ني مانا بوكو تي نيون سفر. مو ملني بروم بي سبحانه وتعالى بي مو بيندي نيت daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a wax. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayal, mu dellu indil ko fas mu di warwaayal, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayal. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nanu ne danu koy yanu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi ana lan moo la trompe ba nga jubóodikook sa borom. Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompe ba gisuloo samay taraanga. Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يننتبه صلى الله عليه وسلم شيدي ابن عازب نتلي نانا يننتبه صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوك توالان صار néna biñu ñëwé ba ak ci sëgg ñu war ko denc néna lu jitu ñukoy sul néna yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni néna ay picce nek ci suñu bop néna ñepp ne tek nopi néna yonenti bi mu ngi yor ben band néna jël ciatu bant ba diko door ci soufsi néna seug ba jikko mu siggi daldi wax né ta'awadhu billahi min adhabil qabr ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid néna wax nako ñaari yoon ba ñett yoon mu né ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeeka ñew ki day ñew ne ko man de la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ni sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man de man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man de man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk jox na la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ak yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ néna buñu ñëwé dañu tok dand néw manam dand aji fébar gi lu tollok néna sori wayu gis néna buñu togé nak ci la malakul maut dal di ñëw té modi azra'il mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay dal di tok ci bokku aji fébar gi wala bokku aji dem gi néna budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi né ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sell gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyo woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaare su faté itam dana feug suñu feugé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel danañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom danañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wéy ba ci asamanu juroom ñaar waxne ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana waxne uktubu kitab abdi fi aliyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna ya aliyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg aljanna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum neew bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir bamélam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk delo ci nem roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom mom ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin
legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mune diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mune huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mune qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci biir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yiw jege don jef ci aduna

sudene safanu ku bax mo wara genn aduna tollu ci sukura neena malaika yi ñew malaika yi safara lañuy nek ndax seeni kanam da fay ñang neena itam bu ñu akse neena cangay yi ñi indi cangay yu ñagas lañu neena itam duñu and ak parfum suñu ñëwé néna buñuy xëcc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul woon lu baax ci aduna suñ ko di xëcc wax neen né xëcc ga gëna metti juroom ñaar fukki rabb yo xamné dañu koy bëss ci sa yaram bu mu dugg benn par benn te kikoy def du ko yakam ci koku sukuratam day metti sukurat bu metti nak mom la amr ibn al-aas beugona xam lu jitu muy genn aduna daf ko daal ni bet diko wax ne aka neexon ñi genn aduna ma gisante ak ñoom ba laaj leen ñu sukurat me yalla dogal mu genn aduna te jotul ta am ku genn aduna ku ko meuna wax ni sukurat me moma amr ibn al-aas mu am dom ju baax di ñuy wax abdullah abdullah ibn amr ibn al-aas dal di tudd bis genti gis bayam ne ko bay man day dan na la deg lu jitu ngay genn aduna nga dan jambat gis ku faatu ko xamni dana la wax nu sukrat me tay nak gisna la te fatum ma beug nga wax ma ni sukrat mel muniko dom ni sukrat mel dafa melni ku ñu daanel juroom ñaari asaman ci sa kaw nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mëna jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni bën bënu pousse wala bok bo beugé benen misal bu gëna yaatu bobu gën ko mat sukrat dafa melni piccu muñu sokki ba mu set ñu tangal dewlin ba mu sans ñu duggal ko ci dewlin ji muy dundu te yalla jëlul roham te amatul donc yu mu naawé muniko metti wayu dewlin ji sans joju sukrat ko raw wala bobu fekke deggin bobu desna ci yow dafa melni xarmuñu siddi mo xamanteni dañ ko fess dindi derba tek fele diko jaarlo ci ay deg muy risu deg yey dem muné ko sukura gëna metti non waye sukura biñuy wax nak moy sukuratu ki gëmul yalla nonu le sukuratam di metti ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu an-nabi'at di giñ ci malaaka yi xëcc ruu yéfer yi ak muy kat yi xëccu bu metti borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan-nabi'ati gharqa mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yi fi nekkee woon neena mooy ubbalu ci kaw asamaan loloy tax ñu xamni ci genn aduna ku bon la su ko defé ñu naan waaw roogu bon gi genn aduna tay kana ñu ne diiw la doomu diiw su ko defé ñu repp ko ñaanal ko yalla yalla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal wal iyaazu billah yalla ñu yalla musal ci loolu koku su demee ba jub asamaanu benneel su fëggee kenn du ko ubbe ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loola tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asalam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gëlem duggé ci bën bënu pousse. Fokk na né gëlem dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam deudu ñaari malaaka yoy ñuy wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñew toklo ko. Suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nak moy kaddu yañu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won légui. Dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom. Kom amul won borom bu doon jaamu du meuna wax ni yalla ay sama borom. Lolo tax da fay dal di deur ci saasi nan ha ha la adi man kat li gën may laaj xawmako. Ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul. Mu daldi deraat ci saasi ne ha ha la adri li ngeen may laaj xawma ci dara ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng ñu ngi ko tiim ak seeni bolde ak seen kanam yu ñàng. Nee nañu daldi koy laajaat ne ko ma hada rajul alladi yubaatu fiikum ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad ndax xam nga ko. Mu delluwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de moykat la ku bon la ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam gu tilimi yëre te xotteeku la. Góor gu naqari ay xet muy ñëw ne ko abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow bisu gaaf la ci yow bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man ante yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëla nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu. Loolu barzakh lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñëpp dem ci bisu regle ba. Barzakh nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barzakh taraanga rek la ñu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzakh mbugal rek leen fa am ak coon. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu Jundub yàlla ne ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu mu daan wax ne ku gént ci yéen na ko nekk li ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
ñene suko doore ci bobba bobba da fay dal di xar xeer wo beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bop bi xar neena su jëlé xeer yu bëtti maat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weyel neena ma daldi wey andak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tekki fuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndong ga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndong ga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continue neena ma continue and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaa waaw ñi ñan la ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex bu xonku la waye ba mako setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn way boo xam ne mu ngi dajale ay xeer yu rëy neena waajoo ji di feey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi génnu ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waw ki di feey ak ki koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ne ma continuel neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma leen te fi ma jëm xawma ko neena ma daal di continue wéye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñàng ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daal di wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kanam neena ñu daal di may waxat ni muy wéyal neena ma continue ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëtax gàncax gaa nga sëkk fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawumaa gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuel neena ma daal di continue
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu ta rafet ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma dal di yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess fa neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jégg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi al janna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina al janna ñu ne ma duggulo fi legi nak wanti dang fi duggi neena lolou ma gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wanti laaj na len ne len waaw

nga alquran du mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ko ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ni ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsi ci tefes bi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekk katu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajunu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ràmm dugal leen aljanna moo tax xale yooyu nekk ak maam ibrahima ca aljanna la nu nekk mu ne ko ñooñu nga xam ne romb woon nga leen seen génn wàll rafet lool seen geneen wàll ñaaw lool moo di ña nga xamante ni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maanaa daan leen topp yàlla wante daan leen ko moy ñooñu nag la yàlla jéggal seeni bàkkaar njéggalu yàlla mooy sàmmandaay dex bi ñu duggoon ñooñu bu leen yàlla jéggalee seeni bàkkaar dafay daal di set ñu daal di set wicc dugg aljanna loolu moo di li nga xamante ni yonente bi sal allahu alai wa sallam nett dina ko saxaaba yi ci li nga xamante ni dana xew ci dund barsax mu mel ni barsax dund la boo xamante ni dund bu ku ne war a bàyyi xel la moo di fa ruuya di xaarante pour mën a wëjji seen borom maanaam fa ruuya di xaarante tabarakallahu pour mën a xaar gis pénc su ko defee foofu nag wax neen ne képp ku fa am wayjur te wayjur wa nekk wayjur bu baax mu bàyyi la nga di njaboot nekk ci àdduna su fekkente ne lu baax nga fi nekkee danañ ko ko wax su fekkente ne lu bon nga fi nekkee danañ ko ko wax moo tax yonente bi wax ne bu leen lor seeni néew ndax ñu ngi ci seeni biiri bàmmeel lu ngeen fi nekkee ci lu bon danañ ko xam lu ngeen fi nekkee ci lu baax danañu ko xam kon dund barsax boobu ci leen yemagum ci premier cassette bi nga xam ne génn na di wax ci mbiru yowmal xiyaam insha allah du yàggu ñu génneewaat ñaareelu cassette bi seen xarit seen soppe Cheikh Malick Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen tabarakallahu xarit wiir kon ñu yemale foofu waxtaan yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xamne ñen ci borom mi xam xam yi ci nitu yalla yi wax nañu ko ne ya raqid al-layl masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا مني يومي نلو قدي mbikte mi nga xamne bi timis joté ngareer tuddi ci salal bu noy ak sa soxna di waxtaan ku ne ne la wi mbikte xana xamulone xew xewi danañu faral di betti njil bari na ko xamne ci mbegte la tudde ci mbegte la nelawe waye yow njaqare waaw tax nit bu di tudd ci jamm dafa wara yé ñaan yalla yewu ci jamm ndax amna ay musibe yuy feug gudd di yé nit ñi di ay problème yo xamni mën na nek fever mën na nek lelen ne kon yow mi tud ci ngil bi nu guddi tud ak ndekti xana xamulone musibe yi danañu faral di feug jami guddi dinañu faral di feug jami waxtu ngil muni mangi lay yeugal ni mas yu wey te modi xet yu wey xet ya nga xamne ñu ngi doon dund ci xewal xewal bu jeggi dayo aduna bu neutax xet yoyu dikuk ñaar ñu bes ñi jeexal na len ñaar ñu bes ñi nak buñ ko dé wax modi guddé beccuk ñoo jéxal xéet yi ñoo jétal ñoo jéxal masiwi wa guddé beccuk ku ñu yagg awanti mu yaggé nga télé bu yaggé nga magat su yaggé itam tabarakallah nga faatu dugg bir bamél motax muné xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jax di tàkk kon nag nanga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la ba mel mu ni soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamné nekkon nañu do ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamné ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni fir'aun wala ñu jël ku melni hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu nekkon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faaw juur nga lepp mu wacc la lepp mu fecc ci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljina firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarakallah ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarakallah ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk këru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi duggal la aljana firdaws boole la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk say wëttal nekk sa seddu bëtt lolu la ñe nat ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demi ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna neena modi keuru lor ak metti neena modi keuru jeex neena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am loo xam ne foogoon na ni loola munul am waaw ba dina xéwal yu ñu yàlla def defal ci jamono bi ku yee woon suñu maamaati maam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yee woon ku mel ni la joor ci misaal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di dégg wax ci di gis jëmm ya ku
ku yewon tay ku melni lab jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seutum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp ne aduna programme yalla la motax sa bo yewu rek yemu motax abul ata yene keuruk yemu la ak waru te itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngen di waxte ken du yekati sa baat ngen di waxtan tabarakallah waxtan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngen di waxtan na ngen di waxtani waxtan wu mel nonu nit mën nako waxtane ku nek ci kaawlax te mom mu nek ci Dakaru dana ko weddi ndax bobu jamono andi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërob waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacc rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu mo di kër lor ak metti kuru jeex kuru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax mom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu tul al khulud wa tul al wa tul al khulud alayhi dararu idha ma kabirta wa bana al shabab فلا خير في العيش بعد الكبر موني يوم ميغا خامني يانغي ميبيت ديس في تي ادنا كو جيس موني ميبيت غودو فان نما يالا ديفال غودو فان او ليلين نيت لا نيانال لا يالا nga دودو جوني ات ميني واو mom abul atahiya neena waw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dotul nek ci sutura ci yarama dana dem itam ba taruk ndawam day mujju soppliku ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci walu firi zahir ci laqad khalaqna al insana fi ahsani al taqwim thumma radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu do ma dama ci melokan wu rafet mune waye bakar dana japp doomu adama bi ba ëllëk yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taranga ga dana soppliku ak doye di
ba tax su maradat na wu askal safilin nit yowmal xiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko bu valeur nitu safara golay ak mbam yeku ep valeur motax su maradat na wu askal safilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم منغوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي وخامبانين واي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك سو ديمي با ماغ تبارك الله لخي واتش مورس بنجي دنج كوارغا ويختال tabar galla da ngay gis ne rek su maradatnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarakallah ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wanda bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tane nak digg moy fan wu guddu andak yiwu bu bari bobu yen ñu ko yalla defal wu guddu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul atahiya neena yawmi nibet li ngay nibet nang ko xam yonentibi juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waaye juroom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt man na ca fagu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shabab fala khayra fi al-aysh ba'da al-kibar nena so magge ba magat ba sak ndawi dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobi das xana dootul delloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len tak itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñi ngi koy dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tubaarkàlla sa

nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee ba bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lifts yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت ويكفي المرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت. نتيالا في دفوحني
yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujj reey reey jigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko jëm kay soufé la sa bop rek yow ndax yé fi souf yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digël dom ja def ni ko bu reey reey mu di gox sa lex fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wone ne am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di gox sa lex fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wone ne am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjee loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaal loo soxla rek ci àdduna mu faju sutura moo di ne loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkal alal jëne fa gàññi rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëme yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndike keneen ngay dajale kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonent bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee ragee jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xewlu ci xéwari ñoom nag xamuguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal àtte àtte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom réglé nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci ko way am ñi kon nag dajale lu baree baree baree baree bare loo xam ne ëllëg réglé ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko
wal ji nga fagu mu dagante bari ëlëk yu mën xiyam rek le bari fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tubarkal la am nga alal te alal ji bari na tubarkal la te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waye toop ba ngay toop ñuy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safa yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tuwarkal la ñàkk ak itam yéex a dugg aljana yéex a dugg aljana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mas na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoil yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyee ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitnaa lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diir ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seen i bagage pour mën a dem mu mel nii kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yenu lu diir nag kooku réglem yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ca kaw tubarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bëri coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nërëm ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bëri woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miik ni ñëpp ne miik moo tax mu ne fa yaa haada fa tarxalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukuutu moo tax benn waay ñu nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndike nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqar kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin manto bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardé na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow
lolo taxonté ben mbugu la am kuku ragalon na mukk di dajalé alal ju koy lejeul ëlëk yow man xiyam kon nit ñi ñu leen di denk doon ak tuddu aduna ndax doylu ak tuddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah nga mëna am taxé aduna ak taxé alakhirah kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan mi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal dama dama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ci adam mu ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef lo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu melni gëna bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne da tax borom bi subhanahu wa ta'ala li wax ni hal ata 'ala al-insani hin man sunu jeete amna ñeneen yu yalla denkon suuf lu jeetu li di

ben tege tege manam nekuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dana kon nit ki ganna bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange bo xamne ëlëk yalla dana ko ci duggal yowmal xiyam wala iyadu billah kon man nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppa ngu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun moo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaral nako. Aming jalo. Wud alal. Jaral nako. Mutoggo lepp lu def xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am ci lepp mu jeex man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al'akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi aljanna taranga aljanna jo xamné dafa sonné xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul ligéy bi bëgg dé aljanna jo xamné bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa ru taranga go xamni dafa joxe dépense kenn dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do dé ba mukk té aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne bëtt musu ci tégué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wandok amna lu rafet lo xamne sa bëtt du ci tégué mukk lu dul ba aljana ndax amul ci aduna ربي سبحانه وتعالى نينا الجنة جوجو أمنا فا تلو نيخ تدق تنب لو داق ميزيك مفاكي دق لو كتو ميزيك دو أمنا فا لو نيخ لو خامي مو داق ميزيك لب لو نب دي دق دي تي بيك دي تي كونتان دي كو ود في تي أدونا دي كو تك تي مايتفون دي كو دق مو لو نيخ تي موم amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofu rek da ko nopp di déggé ndax neexaa yëmb ëpp aljana jooju boo demé am na lu lammiñ di mos fi ci aduna ci ay xeeti gu ñam yu neex loo xam nox la wala lekk la boo xam ne dana neex ci lammiñ am na ca aljanna ay xeyti gu yo xamne aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna ko ñew julit bi so démé ba gëmné taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

Mi. Wanda na jadu. Dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna texé ba bokk ci ñoom ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñeek mo di duddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayyi sa yere mu xatte ko trim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayyi ko in tikalul awamir wa shnabul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray seen bop du dund ak lu alal ji bari bari aduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari yalla neena dund deug deug neena alakhirah la am ci aljanna dal nañ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yobbu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mo nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga mëna définir ni ñuy tuddé deddu aduna moko mëna tekké neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi deddu aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ xamna am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dina ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu ñël sans yàlla xañ ko mu muñ neena bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilaabu balax ya Aba Zayd ya Aba Yazid mu ne ma loolu du dudd aduna ndax loolu suñu xaj yi dëkk noonu la ñuy def suñu xaj yi dëkk te moo di xaj yi dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbed yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dudd aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu aduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu muy jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum al muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla dit na Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
yanti bi ne ko Abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko juroom fukki jikko ngi ni

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow ne ko wanti Abu Bakr ne ko labayka ne ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon jiddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe ngay jël té itam lum la jox nga bokk ko jami té bu la xagne ngum mo ci sax ci diko sant ñaare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaare lu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqi khuludi ciow rek mune

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادونا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindna ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa id qala rabbuka lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nanguwu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci dret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla. Safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati adabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram génne ko àjjana dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonuñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour ma sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak kom motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amnu ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ñofi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yallaam mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw

0: comtel ku la neex ci ñoom waaw wo len ekku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sabat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax moko wax iblis ne ko sabat neexna sabat kum tuqsu ngalam waaw sabat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc len ci musique yi fek len fexel len bañuy dugg boat fexel len fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri keur fexel ba xecc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demoon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu défa waaw waaw ñooñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci bir geejë way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ né dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jeuker takko suko takke jote ak mom jote gu wer su sey ba tassé nak mu jeuker ju ñeek je mën nako jëlat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fassé wuma waaw mom jeuker ji itam nan fassé wumako won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tëb tëb rek ne ah dagan na mën naa delluwaat. Ñu delluwaat di sëy, doom yi ci juddoo yëpp ay doomi njaalo la. Sëy yi ñu sëy la ñu sëy ci kii ba yëpp njaalo la. Yàlla considéré tu ko sëy bu wér. Waaw, kon wa sharikum fil amwali wal awlad. Yàlla ne sheytaane kon wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul ëllëg yowmal xiyam amul. Waaw, am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am. Waaw, moo tax lu leen neex la ñuy def jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek lay jaam yi. Kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii. Waaw, la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii. Wa man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Waaw, gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seen i jëf ba ñuy wax naan ma li hada al kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kon lii lépp fekk na yàlla wax na ko iblis ne ko may naa la nag jox naa la pouvoir boo xamante ni mën ngaa trompé nit ñi. Wante nag maa ngi lay yëgal ne yow iblis doole ji nga am yépp am na samay jaam yu nga xamante ni nit ñu baax lanu, nit ñu ma bëgg, nit ñu faydaal samay wax, nit ñu toppatoo sama alquran ak sama hadis, nit ñuy dundal samay jàkk, nit ñu baax, nit ñu am jikko yu rafet. Mu ne ko nit ñooñu nag maa ngi lay yëgal ne mënuloo leen dara. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sama jaam yii nga xamante ni kenn ñoru leen ku dul man, dara safu leen ku dul man, ñooñu de maa ngi lay yëgal ne amoo ci ñoom pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Waaw, amuloo benn tasallut ci ñoom, amuloo benn quwwa ci ñoom. Kon wa kafa bi rabbika wakila. Waaw, yàlla doy na kiiraay ci gaañ yi nga xamante ni ay nit ñu baax leen. Man yàlla danaa leen sàmm, danaa leen yiir ba doo leen mënal dara. Loolu moo doon histoire bi nga xamante ni doxoon na ci diggante yàlla ak iblis. Mu nekkoon benn dialog bu doxoon seen diggante. Kon ñu gis ne mbokk yi yàlla am na lu mu may iblis, moo di may na ko doole ju nga xamante ni tey ji moo tax moy gi bari, ndax ñu bari njabootu iblis lanu, ñu bari njabootu iblis lanu. Li iblis santaane rek la ñuy def. Rahmatullahi alayhi suñu baay Cheikh na Ibrahim Saxo da daan wax ni Ndakaaru Njaay gii de iblis amu fi soxla, ndax ay nitam a fi nekk te seen liggéey ñu ngi koy def na mu ware. Moo tax mu ne iblis bu masaane ñëw ba si bu xutaan nee na day dékk noppam, dégg ni dëkk biy doxee ci musique yi, ni dëkk biy doxee ci yenn crime yi nga xamante ni am na fi. Mu ne ah fii daal jërëjën jëf gaay seen liggéey rafet na. Côté yeneen dëkk yi côté pire ak yooyu seet ba xam ndax foofu am na fa ay nitu yàlla yu fa làqatu, ñooñu nag laa bëgg a trompé. Waaye Ndakaaru moom pare naa fi ndax sama gaay su ma leen wowul sax ñoom ñu ngi daw ñoom ñëpp wut si ma. Kon ñu gis ni iblis noonu la. Ginnaaw bi ko yàlla defalee lii ba noppi may ko doole jooju, moom iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu maam Adam. Bi ne iblis dàq ko jël na suñu maam Adam alayhi salaam dugal ko aljanna, mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk. Mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jaww ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu taala adama aljanna kaana yamshi fiha waxshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yuanisu fa alqa allahu taala alayhi an-nawm fa naama fa akhadha allahu dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik. Ñu ne bi nga xamante ni yàlla dëkkal na suñu maam Adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bimu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaika yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayeguloko waw fokk nak nga wut cyan jox ko waw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam cyan gi modi nga julli ci kuñu nan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defee mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi bari na wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين يالا ني يو ادم اسكن انت ني ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الامر ني ادريسي كو ادم ديريكتمون لولو داي واني ني yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nekk yonent te dana ko wahyu lolo tax boole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolo day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dana ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non lako kudul yonent di defé non lako yéfer bi di defé non lako kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya munefa kula min haythu shi'tuma pour wanene lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara waye nak garab gi bu len ko laal mu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gënna añ añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ añ mu añaani lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax ne ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nu tudd mu ne ko mosuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax nee na fa baka iblis iblis daal di jooy nag jàmm Diop bi ne ko yaay kan lan moo waral ngay jooy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaaka laa ndeke day fen jinne la du malaaka ne ko man dama jooy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xoola ni nga rafetee ak ni sa bind rafetee ah te itam du mujj rek lu dul da ngay dee ah mu ne ko man damay dee mu ne ko waawaaw da ngay dee mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne mbindeef yëppay dee waaw ñëppay dee mu ne ko nag gis nga bu fekkonte ne amoon naa pexe ba dugg ci àjjana ji am na benn garab goo xam ne su ma leen ko wanee garab googu ku ca lekk doo dee ndax ña cay lekk ñépp dañuy dund ba faw neena piccum jamm jot bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab ki mu ngi ci bir aljana neena jamm jot bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mu ne ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju loku ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissoon dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mu ne ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mu ne ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan du mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal meun na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom meun na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana meuna genn jaan daldi ngang iblis daldi sopliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobbu len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keeru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keeru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkalla hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dékkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lool rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible su suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lumu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan liyubdiya lahumā mā wuriya 'anhumā min sawātihimā wa qāla mā nahākumā rabbukumā 'an hādhihi ash-shajara illā an takūnā malakayn aw takūnā min al-khālidīn wa qāsamūhumā innī lakumā lamin an-nāṣiḥīn fadallāhumā bighurūrin falammā dhāqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa ṭafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqi al-jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخ جخالنا ادمك حوا pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len tere won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla terewulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen de mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la leen yalla wowe ñu degg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga mané leen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytana naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme natchal nga garab gi dana la natto wer wu nek dang ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamne deret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne dom nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana néna soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab goguñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nekk rusété ji sa morom niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamone lu ci lu bax rek la ko yalla orienté ndike sheytane fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji deflona erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ya ci top ak ya ci top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi khalaqa minhu zawjahu hawali yaskuna ilayha thumma askanahuma fi fasihi jannatihi يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من غيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو تامو نيام غا سخنام سوس دي حوا مو دكل لين سي الجنه جو يات جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax ne len su ngeen lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am té itam du ngeen déb mukk té da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikko jaan musta am dangar rab bu sellal won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu duggalé iblis ci gemmiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax ku mu laar rek nga yaqku dangar ja nek ci gemmiñ ga dara defu ko ci ludul lam ci duggalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني داني نلاج إبليس لتخمو أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermandeb mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ne deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu kum warta deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu, wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërënteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam aadam fekkul woon booba mu jot nu bu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi, wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu mam aadam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu mam Xawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi, yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga, yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd, ñu ngi ko donno woon ci suñu mam aadam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu mam aadam. Bu ñaareel bi moo di al-fadiha. Al-fadiha nag moo di gàcce, waaw moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru, waaw. Léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu mam aadam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw làqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga, nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax na ñu doon daw di làqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi mu am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam aadam alwahan fi jildihi, waaw daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii, waaw. Tain bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu, bàyyee ko der bi ñu yor, waaw. Moo tax nag sedd beeg tàngoor wi diñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun, bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko dakk ko génné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yàlla wax ne ihbitu ba'dukum li ba'din aduwun wa lakum fil ardi mustaqarrun. Yàlla moo génné suñu maam adama ci aljanna wacce ko fi. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko, moo tax léeg-léeg itam nit danañ ko dana def mbir wala mu mooy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donnee ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëlee nañ ci Ousmane ibnu Affan mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kun naa naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante mayuguñ fa moy moo tax yàlla dàqñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana al farax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak pëccëxoo di feccag di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay moo di al bukaau wal xasan, dañ fee war a saxoo jooy ak tiit ngir yàlla jéggal ñu yërëm ñu delloowaat ñu àjjana jooju nga xamante ni fa la nu nekkoon. Wante yow Bakara tax ñu dàqi la fële ca aljanna indi la ci suuf, yow nga fàtte loolu nekkee fii fecc, nekkee fii mbég, nekkee fi noos goo xamante ni dara taxul nga def ko lu dul rek topp cheytaane, dara defu ko lu dul itam ak bëgg àdduna rek. Nit ñi nanu fàttaliku ne fa la ñu jóge moo dàq fuuf fi ñu nekk, ndax fii ñu nekk ci àdduna kër la goo xamante ni këruk ngugal la ci ñun, fële mooy këruk peex ga, mooy këruk noppalu ga. Kon nanu bàyyi suñu bopp xel xam ne kër googu ñun ñëpp fa leen fas yéene dellu. Wante am na beneen kër gu yàlla bind ci wetam, képp koo xamante ni li mu rëdd jaaruloo ci kër googu la lay dëkkalite moo di safar. Kon yàlla nattoo na suñu maam Adam dàq ko, loolu itam nattoo na ko njabootam. Mu nattoo waat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo. Waaw, léeg-léeg nga gis ñu ñaar ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo, kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom. Wante jamonooy ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal, ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppe ci sa morom. Waaw, léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege, loolu yàlla moo ñu ko nattoo. Moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanaamu fi qaari thara ya saaxi duuna xalilatin wa xalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppeem. Waaw, bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko, moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusuf nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem. Da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp. Wante lolou day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolou dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci salam mi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolou mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi lolay waral itam nit ñi di xex ci lamiñ lolay waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbahu faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fasiyene duggal safara rek ti nita tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom la mom leen waxon ci waxtan wi wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol ku lan neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nekk ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasat al-bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol andaki yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak légui yow do sax mukk ci ben hal lég lég mu sedd lég lég mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jënt bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax na nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan nanu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax si jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gan ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadama ni mu yombee ci kii yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarit mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñune iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lak yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñune waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu tromper mam adam mom lu ko yalla natto ñune yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waw jaan ci bir lay doxé waw ñune itam yalla maskhuna melokanam mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako ak muné mudé jaan ben at lay am rek dal di génn aduna ñune itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñune itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñune nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah ciub

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلوكا دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defalu ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way pont la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fof ko mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan ñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wala ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wala araf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wala araf kéro ba leen yalla di gëj jël ci seen barap bobu di leen duggal al janna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna andak wa la'raf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonan wa la'raf wonan wa aljanna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekku gu tey ta neex ngeen yonne ñuko ndax dañoo xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara ko xamanteni xamena ben wal ci aljanna ndax xamanté won nañ ci aduna muniko e diw yow de xamanté won nañu dembu ci aduna ndax amulo fi ben kasu ndox boma may pour ma nan suko defé nak leg leg bu wote bi bare da nga gis kuy jotuli nak wax bi nan ko e diw do wuyu kele mo ng lay wo neena bu fekke am nga fi ndox moko may mu nan suko defé nak da nan ah sañu mako ndax yalla mo len ko moko aramal ci ñom yalla mo ne ci mbugal lañuy sax ba faw motax sañu mako kon nga gis ne neke amna waxtan mu meuna jaar ci digënté wa safara ak wa aljanna ñuy déggënté di gisënté kenn ku ci nek di gis la sa morom nekké ñi di gis xéewal ñi di gis mbugal yal nañu yalla baaxé xéewal ko wa aljanna yal nañu yalla mussel ci musibam wa safara mu melni nak lolu mom moy accord bi yalla signanté ak suñu mam adam légui nak waccé nako né nako demal waccona ak yow lima signante ak yow dana ko def so respecté ma respecté legui nak wacce na suñu mam adam alayhi salam ci rew mu ñuy wax end fofu len ko wacce ñu wacce suñu mam hawa ci dekk bu ñuy wax jidda ci makkatul mukarrama kon bi len yalla di wacce daf len takale ke lay nga end kele nek ci jidd mais nak ñoo bokk ben continent ndax ñoom ñaan ñep ñu ci asie ñu ni iblis nak mom biko yalla di wacce mu ko wacce ci dekk bu ñuy wax iraq wax na ne iblis mu ngi wacce iraq kon yalla takale na len biñu wacce suñu mam adam alayhi salam wacce suñu mam hawa wacce iblis yalla namuna ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنو ما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملاك بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني بيغا خامتيني سنو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reuy waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljan lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منك يو يال سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal alquran difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam wutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginnaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginnaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginnaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi muccu mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nit ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ay bi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeexna mu rayat digg gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokku ñu dugg safara motax ñom jëfiku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxé wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laajé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekké mbir mi non la démé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi nek ne len kay jaamu len sen borom tipp ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala warulo jaamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax ba sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mo
3: muné ko bi nek sama digënté ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digënté ak yaw soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may muné ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digënté ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi

bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante bamu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken teggatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dëkk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mune ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tak ci seeni bakkan dom yi ngeen jur yépp dana xey fat len djel seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum yasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام موتاخ جيلينن سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد خالد جيلي سي حميد بن هلال مون يالا سيبنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو سي نديغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ مون ناخ بي يالا دي واتي ابليس سي كو سوف dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax net li len jël ci hamid mu jël ci thabit ak hamid mu jël ci abdullah ibn ubayd mu jël ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko jox na la doole ci mom jox na la buntu ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale yow itam say dom dana ñu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma doon dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam

nga dëkk ci xolu nit na ma fay dëkk. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci moom ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis seytaane yi di dugg nit, seytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, seytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu shaytanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlëmoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dunde riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki cheytaane day daw ci nit ni di ret di dawe ci nit. Waaw, wax neen ne sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam, mu di yonente bi salallahu alayhi wa sallam bis bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb, yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa di leen dab, fekk guddi la woon mu daa di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko, ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit ni deret di dawi ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi salallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam jaay maana. Léeg-léeg nga am say doom yaradiku ba féewalelaak say mbokk, yooyu yépp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def la ma mën. Aadama nag ne yàlla, man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko, doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow, wante ma ngi lay yëgal ne doom joo jur danaa ko booleeg malaaka yu koy wattu ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protégé. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di wattu. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppee, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah in allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bakkaar yu bari, bu ñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp luñ mën a def ci bakkaar, mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon nekku ci.
ma ko def ngir sama yermande. Suñu mam Adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis. Mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam Adam ak borom.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continue ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digeunte iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax indre wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mak té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné la fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacay lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama secret waruma ko genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju jojula yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqu yaqu bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di jogé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té mondi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba seen société la fa si won mondi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wante kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul ba tay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla label lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliun né ko yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi waxne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e ken dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba ken dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangou sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangou seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dor bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma lu dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakun min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge ba ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ne dafa wax asaman ne ko mang lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yeen kat mang len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi mang lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw ne ke waw gogu mu wax yeb ak chay chay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wane ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ng ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatlahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuul mu yëngal yëngal noyuul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas souf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gas sul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ne fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيو سولي يالا نينا موجنا نك ريتشو جيف جوجوغا خامتيني ديف نكو تي مودي راي جي مو راي e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku guddu fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgg jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won
2: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak limu bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgg téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskin len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ku ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ku mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon dara ja té sen poche di sul ñu ëppoon ci seen mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح برب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكو تي نيتام دي اي كليفا تي وديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس ناندي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا داي دي تي نياك فايدا ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yoonte yalla nu wax ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gem gemulu sil mahama sil mahalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu.

entene yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jeureejeuf soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci solde wa la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fa yu eulek moma geunal sama solde mang koy xaar eulek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen beug duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gem nañuma gem yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma andak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوب نك درجه با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung deungte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla ne na pexé nañu ne na ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yak ko néna ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amon modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at
ñi mujjé ñew.

0: xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak swa ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nek itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lol motax yonent yalla nuh yag ci ñom di xex lolou mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolou la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ ني يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujju na nak soppiko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawiy al-'adib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي الله نوح بمجاخلي ci tekk biñu ko tekk ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom in qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñom ñom de kadabuni weddinanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wala jal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ni suba sax dootul ñewati yefer yi lakkal wit yonent yalla nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wagneeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci po waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yenente yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yep mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'al mu'minina al-mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad-dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan-najat اما نوح عليه السلام والذين امنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان احداهما سفينه الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفرال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفرال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudeyiko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne de nga weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modina yonenti yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonentu yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci souf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram bi fum ko rax rek mu wër mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu lal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ci namone modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fe jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoori bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lampe mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lampe yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ni iblis warul wona dug ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dug dafa ngoy ci gen ba bi mbam dugge ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga beug dugale waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytan nga andal neena ci la soga am nak ndigal lu dug ndax bugul wona dug and ak shaytané té nuh joxoko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis dugul waye bi bato bi dawe dafa yek ci kaw bato ba waaw dugul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu dugul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji guy wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti tabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal ina mun juka wa ahlak ba paré tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi le gëm waaw ku le gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxona dugg yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd bamu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre ak juroom ba meuduko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojule continue bu meudale dom je ñom ñepp ñu and ci mën ma fatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero faatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam